0: дихати. Притискав до себе, казав дихати.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

Така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Мерзу бензима не так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полози на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі на

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Які люди сил твоїх не варті. Нехай забуті будуть вже на старті. Нехай їм хтось колись

0: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Набирай мене, коли лягаєш спати, коли темно на вулиці і пусто в кімнаті, коли слів багато, чи не наздогнати, коли не набрати.

0: вас.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

ласка не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Думаю за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше. Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мою коло.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я завжди маленька дочка.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

Енід та Неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: їм не будуть співати.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
3: Твій вибір сьогодні – твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2 Каріна Комендант. Він був відповідальною людиною із загостреним почуттям справедливості, люблячим сином, хорошим товаришем і щирим патріотом. Одним із перших пішов добровольцем у ЗСУ, піднявся на захист України і віддав життя за мир і спокій на рідній землі, за волю та незалежність українського народу. Загинув, звільняючи села Любомівка, Петрівка, Хрещенівка. Говорила у часі освячення меморіальної дошки полеглому захиснику-герою, випускнику Сокальської другої школи Ігорю Колодзінському, директорка школи Любов Кравцова. Ініціаторами та фундаторами встановлення меморіальної дошки на стіні рідної школи Ігоря стали вірні друзі, а за сумісництвом – однокласники воїна. Серед них – Олег Колієвич, Михайло Бондар, Андрій Волянюк, Степан Гуменюк. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Для мене Ігор був як ангел-охоронець, який завжди допомагав у різних ситуаціях. Наш хлопчачий клас був дуже активним. Ми завжди прибирали біля школи, ходили в табір Валівка, влаштовували гарне дозвілля з класом, а одним із ініціаторів такого відпочинку завжди був Ігор. Він же робив всі фотографії, згадує однокласник, друг юності Олег Колієвич. Теплими спогадами про свій, так би мовити, хлопчачий клас і про Ігоря ділиться перша вчителька захисника Анна Васильівна Паньків. Клас був великий. 36 дітей, з них 26 хлопців та 10 дівчат. Це були мої перші діти, які я взяла з першого класу і була з ними до третього. Ігор був спокійний, виконавчий, дисциплінований, відкритий. Він завжди хотів підтримки з боку дорослих та їхнього розуміння, пригадує Анна Васильівна. Герой Ігор Ігорович Клодзінський народився 11 січня 1974 року у місті Сокаль. Ігор був старшим сином у сім'ї, захисником та другом для молодшої сестри Олени та брата Михайла. Вчився добре та любив ходити до школи. Я навчалася в Сокальській гімназії. Ігор мене завжди проводжав до школи та при потребі захищав. Любив вчитися, а ще відвідував будинок дитячої творчості, гурток фотографії. Пізніше придбав багато приладів фототехніки, адже займався фотографією зі шкільних років, згадує сестра захисника Олена.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення 9 класу Ігор вступив до Угнівського аграрно-будівельного ліцею. Трудовий шлях хлопця розпочався із Сокальського заводу хімічного волокна. Після припинення його діяльності у 1992-му Ігор, як багато хто у ці часи, виїздить на заробітки. Саме за кордоном, в Італії. Знайомиться з майбутньою дружиною Ерікою, українкою, з міста Виноградів Берегівського району Закарпатської області. У 2006 році у новоствореній сім'ї народилася донька Патріція. Задовго подружжя вирішує повернутися додому, в Україну. рідне місто дружини. Виноградів стало другою малою батьківщиною для нашого земляка. Тут сім'я розпочинає власну справу. Дружина відкриває салон краси. Ігорю ж вдалося заручитися підтримкою італійських інвесторів і відкрити лісопереробне підприємство, де і був керівником. Сестра Олена розповідає, Ігор був дуже хорошою, щирою людиною. Дбав про свою родину. Дитина і дружина завжди були всім забезпечені. Ігор – душа компанії. Коли він розказував анекдоти, то це було артистично. І так, що щиро сміялися всі.
2: Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Ось вона, здавалося б, стабільність. Сім'я, робота, дім повна чаша. Та Майдан 2014 року змінює все. Ігор не може стояти осторонь. Активно волонтерить. Отримує численні грамоти, подяки від Виноградівської адміністрації та військових частин, якими опікувався. А у 2016-му був удостоєний відзнакою президента України за гуманітарну участь антитерористичній операції. 2019-й. Ігор приймає свідоме і відповідальне рішення, закриває власне підприємство та підписує контракт зі Збройними силами України. Учасник АТО. 2 роки воює на сході України.
3: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Після завершення контракту у грудні 2021 року воїн повертається до цивільного життя. Але вже 24 лютого 2022 з початком повномасштабного вторгнення добровільно повертається на службу до своєї частини та підписує новий. У вересні 22 року Ігор Колодзінський проходив службу у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади на посаді старшого стрільця 1-го гірсько-штурмового відділення 1-го гірсько-штурмового взводу 1-ї гірсько-штурмової роди 1-го гірсько-штурмового батальйону 1 жовтня 2022 року. Герой. Під час штурмових дій поблизу населених пунктів Любомирівка, Крещенівка, Петрівка Херсонської області прийняв свій останній бій.

світлі пам'яті героя Ігоря Клодзінського присвячується. 1974-2022. Назавжди. 48. Свідченням виняткової відваги, самопожертви та вірності присязі воїна Ігоря за військову звитягу та мужність вшановано державними та відомчими нагородами. Орденом за мужність 3-го ступеня – посмертно. Орденом Хрест Героя – посмертно. Сьогодні ж донька, дружина, родина та друзі полеглого захисника, втамовуючи біль втрати, збирають підписи за петицію про присвоєння відважному воїну почесного звання Герой України. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Понеділок, 14 вересня, 9 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Російська авіація завдала удару по Краматорську, скинувши 4 авіабомби. Україна повернула з російського полону майже 10 тисяч громадян. Трамп знову закликав Зеленського припинити удари по НПЗ у Росії. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: Російська авіація завдала удару по Краматорську, скинувши 4 авіабомби. Унаслідок атаки постраждало 6 людей. Про це повідомляє ДСНС у Донецькій області. Зазначається, що під завалами 5-поверхового будинку опинилися люди. В ході проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники деблокували 2 жінок та передали їх працівникам екстреної медичної допомоги. Рятувальники розібрали 1,7 тонни будівельних конструкцій. Роботи було завершено через руйнування сходової клітки та деформацію вхідних дверей квартир. Заблокованими опинилися люди. За допомогою автодрабини надзвичайники домоглися, щоб визволити цих 12 мешканців. Вказується, що вогнеборці локалізували пожежу на площі 500 квадратних метрів, яка виникла у квартирах з 1 по 5 поверх. Україна повернула 9726 дорослих українців із російського полону. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, серед повернених 8823 військовополонених і 903 цивільних. Окремо повернули 2573 українських дитини, яких Росія депортувала або примусово перемістила. Сьогодні ще багато наших людей у руках нелюдського ворога. За кожним із них родина, яка чекає, їх потрібно повернути, і зробити це потрібно зараз, поки вони живі, написав омбудсман. Він підкреслив, що сьогодні Україні особливо потрібна підтримка світу, і закликав міжнародних партнерів не дозволити, щоб питання повернення українців зникло за іншими політичними моментами, та вимагати притягнення винних до відповідальності за депортацію українських дітей, катування та інші порушення норм міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених і цивільних. Потрібно посилювати санкції проти тих, хто причетний до цих злочинів, наголосив Лубінець.
1: До подій у світі.
2: Дональд Трамп підтвердив, що закликав президента України Володимира Зеленського припинити атаки на запаси дизельного палива в Росії. Про це повідомляє Білий Дім. За словами президента США, проблема, яка в нього є з Україною та РФ, полягає в тому, що з дизельним паливом зараз велике зростання цін. Значна його частина надходить з Росії, і російські підприємства зазнають ударів з боку України. І я попросив президента Зеленського не завдавати ударів по підприємствах з виробництва дизельного палива, зазначив Трамп. Він додав, що це справа, яка шкодить світові, і ми повинні зупинитися. Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп закликав свого українського колегу Володимира Зеленського припинити атаки на запаси дизельного палива в Росії, залишивши їм можливість працювати, та додав, що вони спричиняють дефіцит палива у всьому світі. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 9 ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 14 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південний 1 метр за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення доби небо над нами залишатиметься мінливо, хмарним, проте минеться без опадів. Між іншим, за сьогоднішнім днем наші пращури визначали погоду на майбутню осінь, яка чекає нас попереду. Якщо перший день бабиного літа ясний і теплий, то осінь та зима будуть теплими. А якщо сухими, то осінь залишиться сухою. А якщо піде дощ, то і вся осінь буде дощовою. Здається, просто. Тож сьогодні спостерігаємо за погодою, аби знати, що чекає нас у наступних два осінніх місяці. Вже щодо завтрашнього дня говоритимемо далі. У вівторок, 15 вересня, максимальна температура сягатиме 19 градусів із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 11 до 13 градусів із позначкою плюс. Вологість повітря коливатиметься від 60 до 90% упродовж доби. Максимальна швидкість вітру сягатиме 2,5 метрів за секунду у західному напрямку. Впродовж дня нас очікуватиме похмура погода, а усю другу половину дня синоптики обіцяють нам опади у вигляді дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Реклама. Теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні. Магазин «Тепла оселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя». До 1 жовтня Цокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями:
1: кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою:
1: місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
1: 096-627-59-77.
3: Нагадуємо, набір учнів продовжено до 1 жовтня.
4: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
5: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс».
4: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
5: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Реклама. Радіо «Соколь».

Що ж, друзі, доброго ранку усім тим, хто починає цей тиждень разом із нами. З вами Тетяна. Сьогодні понеділок, 14 вересня. І осінь вже впевнено розгортає свої солоді фарби за вікном. Спостерігається туман і чудова осіння прохолода, але в нашому ефірі, як завжди, тепло та затишно. Початок тижня – це завжди ідеальний час для нових ідей, натхнення та добрих справ, тож заварюйте запашну каву чи чай, налаштовуйтеся на позитив і залишайтеся на нашій хвилі, адже попереду на вас чекають багато актуальних новин, чудової музики та приємний настрій на увесь день.

0: Реклама. Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу.
2: Овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
1: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: О, ранковий гороскопчик.
1: Дуже вже нам людям хочеться знати, що ж чекає нас далі, а як карта ляже сьогодні, дізнаватимемося у астрологів. Понеділок, перший день робочого тижня, пророкує нам те, що виникне потреба зібрати сили в кулак, налаштуватися на плідну працю та не розпорошувати енергію, що пророкують зорі кожному із знаків зодіака уже за мить у ранковому гороскопчику на радіо Сокаль.
2: Овен.
1: Після вихідних вам може бути непросто одразу увійти у робочий ритм, але саме активний старт допоможе швидко набрати оберти. Не чекайте, поки хтось дасть поштовх, проявляйте ініціативу. У спілкуванні з колегами уважно слухайте, а не лише відстоюйте власну думку.
2: Телець.
1: Понеділок вимагатиме організованості та витримки. Не боріться за все одночасно, а визначайте головні завдання і послідовно рухайтеся до результату. Колектив може потребувати вашої практичної поради, тому не залишайтеся осторонь спільних питань.
2: Близнюки.
1: Ви можете відчути приплив енергії та бажання одразу взятися за кілька справ, однак важливо не розпорошуватися. Чітко сформулювати свої пропозиції, подумати про колег і використовувати комунікабельність для того, щоб об'єднати команду навколо спільної мети.
2: Рак.
1: Початок тижня може здатися емоційно насиченим. Не дозволяйте чужому настрою впливати на вашу продуктивність. Зберіть сили, складіть план дій і поступово виконуйте заплановане. У колективі проявіть більше відкритості. Вас можуть краще зрозуміти, якщо ви прямо скажете про свої потреби.
2: Лев.
1: Понеділок сприятиме активності та лідерству. Якщо у вас є ідея, не відкладайте її. Запропонуйте колегам власний план. Водночас справжній успіх прийде тоді, коли ви не лише говоритимете, а й слухатимете інших.
2: Діва.
1: Ваш сильний бік цього дня – здатність швидко навести порядок у справах. Не витрачайте час на зайві переживання через дрібниці, зосередьтеся на конкретному результаті. Колеги можуть звернутися до вас по допомогу, але не варто брати на себе абсолютно усю роботу.
2: Терези.
1: Перший день тижня вимагатиме від вас рішучості. Не намагайтеся усім сподобатися, якщо через це страждає робочий результат. Прислухайтеся до колективу, але водночас сміливо висловлюйте власні пропозиції. Це хороший день для переговорів та спільного планування.
2: Скорпіон.
1: Вам буде легше за інших налаштуватися на серйозну роботу. Використайте цю зосередженість для складних завдань, які давно відкладали. У команді не варто надто контролювати кожен процес. Довірте частину роботи колегам і зосередьтеся на головному.
2: Стрілець.
1: Понеділок може початися повільніше, ніж вам хотілося б, але поступово темп зростатиме. Не поспішайте робити висновки щодо колег або робочих ситуацій. Спочатку вислухайте інших, а потім пропонуйте власні рішення.
2: Козиріг.
1: Для вас цей день дисципліни та конкретних результатів. Визначте пріоритети ще на початку робочого дня і не дозволяйте стороннім справам збити вас із курсу. Водночас не ігноруйте команду. Спільне обговорення допоможе побачити деталі, які ви могли пропустити.
2: Водолій.
1: Ваші нестандартні ідеї можуть стати головною перевагою цього понеділка. Не бійтеся запропонувати новий підхід, навіть якщо він відрізняється від звичного. Головне – пояснити його колегам і врахувати їхні зауваження.
2: Риби.
1: Рибам після вихідних може знадобитися трохи більше часу для концентрації. Не поспішайте, поступово входьте у робочий ритм, уважно слухайте колег, особливо якщо йдеться про спільні завдання. Ваша інтуїція сьогодні допоможе відчути, коли саме варто проявити ініціативу.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок, 14 вересня, 10 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Вантажопереробка у портах Великої Одеси скоротилася більш ніж у 15 разів. Удар РФ біля Ягодина міг бути спрямований на європейських чиновників. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, якого підозрює у підробленні офіційних документів та інших правопорушеннях. Також він повідомив про ще одну підозру, яка стосується близької до керівника САП особи. Про це він повідомив у відеозверненні. Подання заяви про відставку, наголосив генпрокурор, не є визнанням вини, результатом певної угоди чи відмови від боротьби за свою репутацію. Операція «Карфаген» була спрямована не лише проти мене. Справжньою метою було отримати доступ до матеріалів кримінальних проваджень щодо керівників і працівників НАБУ та САП, а після цього усунути генпрокурора і зупинити ухвалення процесуальних рішень у цих справах, сказав Кравченко. За його словами, під час обшуків працівники НАБУ та САП отримали до захищених законом матеріалів провадження, які стосуються їхніх керівників, працівників та пов'язаних з ними осіб, частина документів та електронних даних було скопійовано та викрадено, додав він. Я підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Я підозрюю його у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та фіктивне установлення з метою штучно створити підстави для уникнення відповідальності. У суді наголосив він. Кравченко заявив, що впевнений у цих матеріалах. Друга підозра стосується близької до керівника САП особи за вплив на суддю ВАКС, пропозиції їм неправомірної вигоди, а також сприяння в ухиленні від мобілізації. Саме це провадження і стало тригером та істинною причиною нічного штурму офісу генпрокурора. За словами Кравченка, раніше від цього рішення його політично стримував президент та антикорупціонери, які пропонували гарантії недоторканності в обмін на відмову в ухиленні від підозри. Генпрокурор радить директору НАБУ Кривоносу та керівнику САП Клименку подати у відставку. Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну було пошкоджено або частково знищено 1173 об'єкти портової інфраструктури та 274 цивільні судна. Про це повідомив міністр інфраструктури Микола Калашник. За його словами, після 22 липня вантажопереробка портів Великої Одеси скоротилася більш ніж у 15 разів. Це прямий удар по українському експорту, економіці та продовольчій безпеці інших держав, зазначив Калашник. Він розповів, що провів предметну розмову з портовим бізнесом від збереження роботи портів, захисту людей, суден та інфраструктури до фінансових умов страхування, компенсацій, збитків і вартості логістики. Бізнес має продовжувати працювати навіть за нинішнього рівня загроз. Завдання держави – створити для цього можливості. Разом шукаємо альтернативні маршрути для вантажів насамперед через залізницю та Дунайські порти, вказав урядовець.
0: До подій у світі.
1: Удар РФ по району міжнародного пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ на українсько-польському кордоні був високоточним і спрямований на те, щоб поранити або вбити чинних та колишніх європейських урядовців, коли вони залишали Україну. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни. Зазначається, що 13 вересня російські війська завдали удару безпілотником по поїзду, що виїжджав з України, та інфраструктурі на прикордонному перегоді Яготини на українсько-польському кордоні, коли європейські чиновники перетинали кордон. Речник оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горошевський 13 вересня заявив, що російська загроза є реальною та неминучою. Міністерство оборони Росії 13 вересня визнало, що російські війська завдали удару по залізничній інфраструктурі на заході України, яка нібито сприяє перевезенню військових вантажів з Європи до України, хоча пошкоджений пасажирський поїзд, що вирушав з України, явно не перевозив військові вантажі до України. Вказують аналітики, вони підкреслюють, що західні чиновники регулярно користуються залізничною лінією з Польщі до України для поїздок до Києва. Після закриття українського повітряного простору унаслідок повномасштабного вторгнення Росії, наявні звіти переконливо підтверджують висновок про те, що Кремль здійснив високоточний удар дроном, спрямований на те, щоб поранити або вбити чинних та колишніх європейських урядовців, коли вони залишали Україну, резюмують в ЄСВІ. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 10 ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 16 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північний 1 метр за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься похмурим, а сонце рідко з'являтиметься за хмар, проте минеться без опадів. А от вже завтра, у вівторок, 15 вересня, нам слід очікувати дещо іншої синоптичної картини. Попри мінливу хмарність, погода здебільшого залишатиметься похмурою. Також протягом усього дня очікується дрібний дощ. Максимальна температура завтра сягатиме 19 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 11 до 13 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 60 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 2,5 метрів за секунду у північно-західному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Вечір. Горить вогонь. Телефон обезвучений вже декілька днів. Я знаю, поряд саме ті люди. І слухаємо.

вечором афіша у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю. 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
2: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
4: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
5: Соколь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соколь.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Життя стає простішим, коли є з ким поговорити. Програма «Радіотерапія» – простір, у якому слова зміцнюють, а розмови зцілюють. Поговоримо про головне. Радіотерапія. Час знайти відповіді.
2: У сучасному світі ми щодня стикаємося з нескінченним потоком ідеальних фотографій, фільтрів і стандартів зовнішності. Соціальні мережі, реклама та індустрія краси часто змушують порівнювати себе з іншими, через що багато людей починають критично ставитися до власного відображення у дзеркалі. Одначе існує простий та доступний спосіб повернути внутрішню рівновагу – проводити більше часу на природі. Саме такого висновку дійшли автори нового дослідження, про яке розповіло видання The Washington Post. Науковці виявили, що контакт із природою покращує психічне та фізичне здоров'я, позитивно впливає на сприйняття власного тіла та підвищує рівень задоволеності. Життям про це говоритимемо далі. Користь перебування на свіжому повітрі давно підтверджена десятками досліджень. Науковці вже знають, що регулярні контакти із природою допомагають покращити роботу серцево-судинної системи, знизити артеріальний тиск і зменшити ризик розвитку хронічних захворювань, зокрема діабету другого типу. Прогулянки на природі зменшують тривожність, стрес і смуток, а також підвищують відчуття сенсу життя та загального психологічного щастя. Тепер до цього списку додався ще один важливий пункт. У дослідженні взяли участь 50 363 людини із 58 країн світу. Його результати показали, що ті, хто частіше контактує з природою, значно більше цінують своє тіло, ставляться до себе співчутливіше та загалом почуваються щасливішими. Дослідники виявили два ключові механізми. Перший – розвиток самоспівчуття. Коли люди перебувають перед природою, то стають менш суворими до себе, вони рідше концентруються на власних недоліках і легше приймають свої особливості. Другий – механізм відчуття відновлення. Природне середовище допомагає мозку заспокоїтися після інформаційного навантаження, а це створює так звану когнітивну тишу. Коли розум припиняє безперервно аналізувати, порівнювати та критикувати, негативні думки поступово стихають. Позитивний зв'язок між природою та сприйняттям власного тіла виявився напрочуд стабільним, незалежно від країни проживання учасників. Психологи пояснюють це дуже просто. У природі нас ніхто не оцінює, тут немає рекламних плакатів, дзеркал чи нескінченної стрічки соціальних мереж, яка нав'язує стандарти краси. Природі байдуже чи у безладі ваше волосся, чи скільки ви важите. Крім того, людина, перебуваючи серед лісу, гір або моря, починає відчувати себе частиною значно більшої системи, тобто змінюється перспектива. Наші переживання вже не здаються такими масштабними, а недоліки такими важливими. Тож, найприємніше у цьому дослідженні те, що для позитивних змін не потрібні кардинальні кроки. Вам не обов'язково планувати далекі подорожі чи багатогодинні походи. Іноді достатньо просто подивитись у вікно на дерево біля будинку, пройтися найближчим парком, доглянути кімнатні рослини чи кілька хвилин послухати спів птахів дорогою на роботу.
1: Говоримо відверто, слухаємо щиро, бо важливо починається з розмови. Радіотерапія – твій простір відновлення натхнення та нових рішень.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок, 14 вересня, 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. РФ атакувала Україну 108 безпілотниками, 85 з них знищила та подавила. Протиповітряна оборона. Голосування за відставку генпрокурора Кравченка відбудеться 15 вересня. Канада хоче приєднатися до кредиту для України на 90 мільярдів євро. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: У ніч на 14 вересня російські війська атакували Україну 108 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили 85 ворожих дронів. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. З вечора 13 вересня окупанти застосували ударні БПЛА типу «Шахет», зокрема реактивні, а також дрони типу «Гербера» та безпілотники, імітатори «Пародія». Запуски здійснювалися з напрямків Орла та Курська в Росії, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму з району Гвардійського. Повітряний напад відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряна оборона знищила та подавила 85 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та інших типів. Йдеться у повідомленні повітряних сил. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях. У повітряних силах наголосили, що атаки тривають, у повітряному просторі України залишаються ворожі безпілотники. Верховна Рада проведе голосування за відставку генпрокурора Руслана Кравченка 15 вересня. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Цитую. Голосування за відставку генпрокурора Кравченка відбудеться завтра, 15 вересня, йдеться у повідомленні. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Руслан Кравченко має залишити посаду генпрокурора. Зеленський попросив парламент підтримати звільнення невідкладно. Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, якого підозрює у підробленні офіційних документів та інших правопорушеннях. Також він повідомив про ще одну підозру, яка стосується близької до керівника САП особи. Водночас у НАБУ зазначили, що Семену Кривоносу підозру офіційно не вручали. У бюро також заперечили вручення кримінальних проваджень. Руслан Кравченко заявив також, що зараз перебуває у закордонному відрядженні і планує провести низку зустрічей із міжнародними партнерами, аби розповісти їм про ситуацію у системі антикорупційних органів України.
0: До подій у світі.
1: Канада веде переговори щодо підтримки кредиту ЄС для України, оскільки прем'єр-міністр Марк Карні прагне тісніших трансатлантичних зв'язків, щоб зменшити залежність своєї країни від США. Про це повідомляє Financial Times. За словами людей, обізнаних із ситуацією, сторони сподіваються домовитися про те, яку суму Канада внесе до кредиту Україні на 90 мільярдів євро. Під керівництвом Брюсселя до саміту ЄС у Монреалі наприкінці жовтня. За словами співрозмовників, канадський прем'єр прагнув сформувати альянс ліберальних держав, відданих багатосторонньому світовому порядку, який був поставлений під загрозу Дональдом Трампом, і хотів продемонструвати відданість європейським союзникам, зробивши внесок у кредит для підтримки України. Велика Британія є єдиною іншою країною поза межами ЄС, яка взяла участь у цьому кредиті. Ми вдячні за всю підтримку, яку Канада надає Україні, і готові робити більше разом, сказав один із представників ЄС. Цього тижня Карні вирушить до Європи, де в середу у Страсбурзі зустрінеться з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн під час її виступу про стан Союзу. Після цього, як очікується, він вирушить до Ліверпуля на зустріч із новим прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемон. Канада вже виділила 6,5 мільйонів канадських доларів військової допомоги Україні. А минулого четверга Карні та президент України Володимир Зеленський у Канаді підписали сторічне партнерство між двома країнами. Наступного року Київ зіткнеться з бюджетним дефіцитом через зростання вартості війни з Росією – Канада також сподівається укласти і інші угоди з ЄС, прагнучи отримати допомогу у торговельній війні зі США. Отава також має приєднатися до європейської мережі суперкомп'ютерів для спільної роботи у сфері штучного інтелекту та підписати з Брюсселем угоду про цифрову торгівлю. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 11 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 17 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 749 міліметрів, ртутного стовпчика, вітер південно-західний 1 метр за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо над нами залишатиметься мінливо хмарним до завершення дня, проте опадів не передбачається. А от вже завтра, у вівторок, 15 вересня, слід очікувати дощової погоди. Впродовж усього дня від ранку і до вечора очікується дрібний дощ, відповідно, і небо залишатиметься похмурим впродовж усього дня. Максимальна температура завтра сягатиме 19 градусів із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 11 до 13 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 60 до 90% впродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 2,5 метрів за секунду у південно-західному напрямку.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Соталь.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
1: Сьогодні у програмі «Стоп знято» чудові новини. Український фільм уперше отримав нову нагороду Венеційського кінофестивалю. Короткометражний фільм «Тиша» режисера Павла Шпигуна отримав нагороду «Iron de la Laguna International Coletter Award». А це особливо приємно, адже відзнаку цього року вручили вперше, і її першим лауреатом стала саме українська стрічка. Як пише ЛА, стрічка «Тиша» стала дебютною режисерською роботою Павла Шпигуна. Фільм створили за участю українського кінопродакшену «Four Films» і представили у міжнародному конкурсі «Орізонті Short Films» 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. «Iron de la Laguna» – нова нагорода Венеційського кінофестивалю, яка покликана підтримувати молодих режисерів, нестандартні кінематографічні підходи та нові голоси у світовому кіно. Цьоголіч лауреата обирали серед фільмів секції «Орізонті». У конкурсі короткометражних робіт було представлено 13 стрічок із різних країн, і серед них українська «Тиша». У підсумку саме вона стала першим фільмом в історії, який отримав саме цю нагороду. Для нас надзвичайно важливо, що перша в історії нагорода «Iron de la Laguna» дісталася саме українському фільму. Ще кілька місяців тому «Тиша» була маленьким дебютним проєктом, а сьогодні вона звучить у Венеції та отримує міжнародне визнання. Для «Four Films» принципово важливо підтримувати нові режисерські голоси і давати їм можливість виводити на світову аудиторію. Говорить співпродюсерка фільму та продюсерка «Four Films» Анна Яценко. Тож далі говоримо про фільм. Це камерна психологічна історія про близькість, втрату, самотність і ті моменти, коли мовчання може сказати значно більше за будь-які діалоги. Головна героїня цього серіалу – молодий стендап-комік Лука. Після недовгого виступу він знайомиться в барі із загадковою дівчиною, вони проводять разом ніч і поступово починають говорити про речі, які зазвичай не обговорюють із випадковими знайомими. Самотність, біль, пережиті втрати та особисті межі. Спочатку між героями виникає звичайна розмова, але поступово вона стає дедалі більш особистою, і в певний момент слова вже не здатні передати все, що відбувається. Між ними тоді й настає та сама «Тиша». Тож рекомендуємо вам переглянути цей фільм. Тим більше, що він отримав і світове визнання. Ну а більше про новини і новинки зі світу кіно дізнавайтеся у наступних програмах «Стоп знято».
0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиси не виспали.
0: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

0: події. Регіональні новини.
1: Тринадцяте вересня, понеділок, минула 12-та година. У цьому випуску до лав Небесного легіону відійшов ще один герой із Шептицької громади Сергій Моронюк. У вихідні Добротворська громада провела в останню дорогу Андрія Савчина. Родині полеглого героя Олексія Яворського із Шептицького вручили посмертну нагороду «Комбатантський хрест». У Старостинському окрузі освятили стіну пам'яті героїв з Потуриці, Горбкова та Великого. У Потурицькій школі освячено меморіальні дошки героям та випускникам Іванові Микичуку та Михайлові Солтису. Відбулася перша божественна літургія у новому храмі села Волсвин. Та сьогодні віряни відзначають воздвиження чесного і животворящого Хреста Господнього – одне з 12 головних свят року. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. До лав Небесного легіону відійшов герой Сергій Моронюк. Воїн переєднався до Збройних сил України від початку повномасштабного вторгнення. Служив солдатом, стрільцем, помічником гранатометника стрілецького відділення військової частини А-70-35. 23 березня минулого року Сергій Моронюк загинув у місті Покровськ на Донеччині, написала Шептицька міська рада, висловлюючи щирі співчуття рідним, близьким та побратимам героя. Адміністрація державного підприємства «Львіввугілля» Регіональне об'єднання незалежної профспілки гірників України Західного регіону та колектив шахти глибоко сумують і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого та розділяють біль непоправної втрати. Нагадаємо, Сергій Моронюк народився 9 грудня 1967 року. З 2014 року працював на шахті відродження державного підприємства «Львіввугілля» гірником підземним на дільниці стаціонарного обладнання у Скорботі. За захисником дружина та двоє дітей, рідні та близькі. Вічна пам'ять герою. У суботу 12 вересня Добротворська громада провела в останню дорогу Андрія Савчина, який віддав найдорожче – власне життя за мирне небо над кожним із нас та свободу і незалежність України. Понад рік його родина жила між надією та страхом. День за днем чекали звістки, берегли в серці віру, що Андрій живий. І одного дня повернеться додому. Та замість довгоочікуваної зустрічі родина отримала найстрашнішу звістку про повернення Андрія на щиті. Провести його в останню дорогу прийшли сусіди, друзі, колеги, побратими і жителі громади, аби розділити біль родини, схилити голову перед подвигом воїна та віддати йому шану. Нагадаємо, з 20 травня 2025 року воїн вважався зниклим безвісти. Понад рік очікування, віра і молитви. Та, на жаль, родина отримала звістку, якої боялася найбільше. Воїн загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Поховала захисника на місцевому цвинтарі селища Добротвір. Вічна шана герою. Радехівська громада провела в останню дорогу свого захисника Андрія Медвідя. Громаду Радехова просили вийти до стали Небесної Сотні та вздовж вулиць Львівська, Стоянівська до статуї Ісуса Христа, створивши живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести воїна в останню дорогу до рідної домівки у село Яструбичі. У суботу 12 вересня відбувся чин похорону, як написала міська рада. 4 вересня відданий військовій присязі на вірність українському народу під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом батьківщини у Харківській області, загинув наш земляк, технік, водій прикордонної зенітно-ракетної застави 3-ї прикордонної комендатури швидкого реагування 1-го прикордонного загону солдат Андрій Медвідь 1975 року. Народження. Вічна пам'ять герою. Родині полеглого героя Олексія Яворського із Шептицького, який загинув під час виконання бойового завдання, вручили посмертну нагороду «Комбатантський хрест» цими днями у Львові. У гарнізонному храмі святих верховних апостолів Петра і Павла вшанували пам'ять військовослужбовців 141-ї окремої механізованої бригади, які віддали життя, захищаючи Україну. 29 родин полеглих захисників отримали комбатантські хрести. Серед них родина Олексія Яворського. Хмельницького 1985 року народження, який загинув 4 листопада під час виконання бойового завдання поблизу села Малі Щербаки Запорізької області. Пам'ять про кожного захисника навіки житиме в серцях мешканців Шептицької громади та всієї України. І до інших тем. Підбиваючи підсумки про головне за минулу добу, начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко написав у суботу. 12 вересня Радехівщина провела в останню земну дорогу свого захисника Андрія Медведя. Поховали воїна у селі Яструбичі. Того ж дня Добротирська громада прощалася із героєм Андрієм Савчином. Поховали захисника на місцевому цвинтарі. Вічна пам'ять загиблим воїнам. У суботу у Шептицькому провели акцію «Вшануй». У неділю 13 вересня у селі Ільковичі Сокальської громади відкрили алею героїв на честь загиблих земляків-захисників України. Тут встановили 9 пам'ятних стендів, що увічнюють їхню пам'ять. У неділю 13 вересня у селі Волсвин офіційно відкрили новозбудований храм Воздвиження Чесного Христа. Щодо оперативної інформації, то за минулі вихідні рятувальники у Шептицькому районі здійснили один виїзд у село Романівка Сокальської міської територіальної громади, де в житловому будинку загорівся диван. Пожежу вдалося ліквідувати власникам ще до прибуття підрозділу. У приміщенні Потороцького старостинського округу освятили стіну пам'яті героїв-захисників України з Поториці, Горбкова, Великого, які віддали життя за нашу державу. 21 прізвище, 21 історія мужності уродженців цих сіл, які загинули під час повномасштабної війни, боронячи Україну від російського загарбника. Освятили стіну пам'яті героїв та відслужили панахиду священики Богдан Гой, Роман Синицький, Павло Пащук та Володимир Денькович. З ініціативою встановити стіну пам'яті виступила староста Ольга Кальмук. Кошти виділило приватне підприємство «Західний Буг». Очільник громади Сергій Касян вручив старості подяку від 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, адресовано всім жителям населених пунктів за активну підтримку Збройних сил України. А староста округу Ольга Кальмук виголосила: «Ми завжди пам'ятатимемо тих, хто віддав своє життя заради мирного неба та майбутнього нашої держави». Завдяки дирекції школи вчителям, учням та батькам маємо можливість зберігати пам'ять про наших героїв днями. На фасаді Потороцької школи освячено меморіальні дошки загиблим захисникам України, випускникам школи Івану Микутюку та Михайлові Солтесу. Це приклад для наших дітей, щоб вони знали свою історію, пам'ятали, якою ціною виборюється наше сьогодення і ніколи не забували тих, завдяки кому сьогодні мають можливість навчатися, мріяти та жити під мирним небом. Священики Роман Синицький та Богдан Гой відправили молебень та освятили меморіальні таблиці. Про полеглих героїв згадували отець Богдан, вчитель історії Любов Шевчук, однокласниця Михайла Солтеса, мама воїна Віталія Будзінського, який загинув за незалежність України, пані Надія. Сокальський міський голова Сергій Касян, староста Потороцького округу Ольга Кальмук та директорка школи Лариса Фарин. Рідні, учні та педагоги, представники влади поклали квіти та запалили лампадки. Про створення груп продовженого дня у загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 2 Сокальської міської ради. З цього питання була заслухана на крайньому засіданні 81-ї сесії начальниця відділу освіти, молоді та спорту Леся Ковалишин, яка розповіла депутатам, яким чином буде штатний розпис у навчальних закладах освіти, чи змінилася статистика щодо збільшення відтоку дітей із сіл до сокальських навчальних закладів, як давно триває тенденція щодо відтоку дітей у сільських школах. Більш розширено слухайте о 17:00. У неділю перед Воздвиженням у парафії Воздвиження Чесного Христа села Волсвине Шептицького району відбулася знакова подія. Урочистий вхід вірних до новоспорудженого храму та звернення в ньому першої божественної літургії. Святкування очолив єпископ Сокальсько-Жовківський Петро Лоза у співслужінні адміністратора парафії отця Василя Дубецького та запрошеного духовенства. На спільну молитву зібралися численні парафіяни, вихідці з села та гості з навколишніх парафій, які прибули розділити радість довгоочікуваного моменту. Перед початком богослужіння владика звершив чину свячення води та благословив вхід священнослужителів і мирян до святині. Розпочинаючи молитву, єпископ зазначив, що цей храм будувався жертовністю багатьох людей упродовж тривалого часу. І сьогодні всі бачать видимий плід праці. Отець Василь висловив вдячність єпископу за постійну духовну опіку і батьківську підтримку, звернувшись зі словами: «Ми чекали цього дня не один рік, і ваша святительська молитва дала нам можливість надалі молитися у цій святині». У понеділок 14 вересня о 13-й годині відбудеться зустріч жителів громади з Григорієм Шевчуком, помічником народного депутата України Юрія Камальчука. Місце проведення – актова зала Лопатинської селищної ради. Під час зустрічі можна буде поставити запитання, озвучити проблемні питання, пропозиції та зауваження, які стосуються життя та розвитку громади. Запрошуємо мешканців Лопатинської громади долучитися до зустрічі та скористатися можливістю безпосереднього спілкування з представником народного депутата. За новим новоюліанським календарем, на який Православна Церква України та Українська Греко-католицька Церква перейшли 1 вересня 2023 року, дата цього свята змінилася на 13 днів. Сьогодні, 14 вересня, віряни відзначають воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього – одне з 12 головних свят року. Воно було встановлено на згадку про знаходження святою Оленою животворящого Христа, на якому розіп'яли Христа. Також цього дня церква вшановує пам'ять святителя Іоанна Золотоуста, одного з найшанованіших вчителів церкви. У свято воздвиження Христа Господнього прийнято молитися за здоров'я, благополуччя та щастя в родині, а також відвідувати святкове богослужіння у храмі. І на цю годину у мене все. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, читала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди традиційно продовжуємо 12-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 19 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 749 міліметрів. Ртутного стовп чекає вітер південно-західний 1 метр за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься похмурим, проте минеться без опадів.
2: Ну, а тепер погоду на завтра. 15 серпня слід очікувати схожої синоптичної картини. Хмарна погода протримається у Сокалі увесь день. Усю другу половину дня йтиме дощ. Уночі та зранку температура повітря становитиме близько 11-13 градусів вище нуля, а в день повітря прогріється до плюс 19 градусів Цельсія. Вітер залишатиметься переважно північно-західним, близько 2,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме близько 749 мм ртутного стовпчика, ну а вологість повітря коливатиметься в межах 60-90%.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру. Бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Вітаємо вас, дорогі слухачі радіо «Сокаль». Сьогодні маємо можливість з радістю вітати вас у нашій ефірній студії, адже сьогодні день святковий. Тож, ми бажаємо, щоб цей день приніс у ваші домівки світло, затишок, душевний спокій та міцне здоров'я на довгі роки. Адже ж сьогодні святкуємо день свято Воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. Ну, а зараз трошки про це свято, адже це одне з свят у християнській традиції. Воно присвячене знайденню та піднесенню Христа, на якому був розп'ятий Ісус Христос. Історія свят починається ще у 4 столітті, коли свята Олена, мати імператора Константина Великого, знайшла хрест у Єрусалимі. Пізніше, у 7 столітті, хрест був повернений з Персії до Єрусалиму після перемоги імператора Іраклія над персами. Свято має досить глибоке символічне значення, нагадуючи про жертву Ісуса Христа та його перемогу над смертю. Цього дня віряни відзначають богослужіння, під час яких відбувається урочисте піднесення Христа.
2: Ну і, звісно, не забудемо про іменинників сьогоднішнього дня. Серед винуватців свята, так би мовити, Дар'я, Марта, Марфа, Микита та Семен. Вітаємо усіх іменинників, бажаємо їм міцного здоров'я і здійснення їхніх найпотаємніших і найбільших мрій. І запрошуємо, звісно, вас, дорогі слухачі, приєднатися із побажаннями до нашого ефіру. Для ваших близьких вітайте друзів, знайомих, рідних. Бажайте їм того, чого бажаєте і собі. Звичні контакти нашої студії 068-200-24-697. За цим номером знайти нас можна у Вайбері та Телеграм, а також за тегом «Радіо Сокаль» у Фейсбук Месенджері.
0: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите!

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: В теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
5: Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
6: Реклама. Радіо «Сокаль».
0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Сьогодні на хвилях радіо «Сокаль» звучить особливе привітання для найдорожчої бабусі. Для вас звучать найтепліші слова. Адже дорогу бабусю Іванець Марію Васильівну з села Курчин вітають ваших 12 онуків. Богдан, Юрій, Софія, Ярослав, Василь, Богдан, Андрій, Людмила, Вікторія, Кароліна, Роман і Марта бажають вам найтепліших вітань. Дякують за ваше велике добре серце та домашній затишок. І найсмачніші страви, від яких завжди віє любов'ю. Спасибі, що стаєш за нас горою, перед усім світом і захищаєш нас. Навіть коли доводиться сварити наших батьків, ти вмієш любити так, як ніхто інший. Бажаємо тобі безмежного здоров'я, радості, сил та довгих років життя. Ми дуже тебе любимо. Передають вам вітання і з днем народження ваші улюблені онуки. Від нас ми бажаємо вам здоров'я, сил, затишку, тепла. І нехай зараз зазвучать ці особливі слова для вас. Від тебе віє затишком, теплом і чаєм зі смачними пирогами. Хай Бог віддячить за твоє добро щасливими і довгими літами. Хай молодість не в тілі, а в очах. Вони у тебе добрі і глибокі. Щасливим буде хай життєвий шлях. І на душі гармонія і спокій. Щоб не хворіла, не була сумна, раділа за дітей своїх онуків. Хай твоїм серці квітне лиш весна. І з днем народження, ріднесенька бабусю. Вітають вас онуки, для вас замовили особливу композицію, яка просто зараз зазвучить в ефірі радіо «Сокаль».

0: Настя.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
2: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
7: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
6: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
1: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
8: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Чотирнадцяте вересня на календарі, 13-та година розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Росія вдарила по складах у Прилуках, є загиблі і поранені. До Верховної Ради надійшло подання президента на звільнення генпрокурора Кравченка. Україна отримала 841 мільйон від Світового банку під гарантії Канади. Польща змінює рух на кордоні з Україною після обстрілу поїзда. Про це далі в випуску. Студії вас вітає Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: Російські окупанти в понеділок 14 вересня вдарили по складам в Прилуках. Наслідок ворожого обстрілу є загиблі і поранені. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. Сьогодні в день росіяни атакували складські приміщення сільськогосподарського підприємства в місті Прилуки. Попередньо відомо про 3 загиблих та 7 поранених, розповідали правоохоронці. На місці прильоту працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки чергової атаки російських військ по цивільній інфраструктурі. Поліцейські забезпечують охорону місця події, проводять необхідні першочергові заходи та збирають докази воєнного злочину російської армії, йдеться у заяві поліції. Також вони закликають громадян не наближатися до місця удару через загрозу повторної атаки та реагувати на сигнали повітряної тривоги. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Про це повідомили в Офісі президента. До Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського щодо звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, якого підозрює у підробленні офіційних документів та інших правопорушеннях. Також він повідомив про ще одну підозру, яка стосується близької до керівника САП особи. Водночас у НАБУ заявили, що Семену Кривоносу підозру офіційно не вручали. У бюро також заперечили вилучення кримінальних проваджень. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Руслан Кравченко має залишити посаду генпрокурора. Зеленський попросив парламент підтримати звільнення невідкладно. Україна отримає 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії Канади. Світовий банк надасть Україні 841 мільйон під гарантії для підтримки пенсійних виплат. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Зазначається, що кошти надаються в межах проєкту «Peace in Ukraine». Вони будуть спрямовані на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати. Цитую далі. В умовах дефіциту бюджету та розбалансування державних фінансів це надзвичайно важлива і своєчасна підтримка.
0: До подій у світі.
1: Польща розглядає зміни на кордоні з Україною після російської атаки поблизу КПП. Про це повідомляють із посиланням на публікацію «Польське радіо». Після російської атаки поблизу українсько-польського кордону Варшава задумалася про зміну організації руху через пункти пропуску. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про необхідність прискорити перетин кордону та не допускати скупчення транспорту, яке може стати вразливим для нових ударів. За його словами, відповідні служби мають спільно знайти спосіб організувати рух таким чином, щоб на кордоні не виникало пробок. Буде ще розмова в Міністерстві фінансів. Співпраця між митниками, поліцією, прикордонниками та військовими має налагодити рух, щоб не утворювалися пробки, адже це стає небезпечним. Важливо не накопичувати у наших прикордонних переходів вантажівки з пильним, не менш цього пояснювати, але це наше слабке місце, наголосив Туск. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 13-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 17 градусів вище нуля. Отож, сьогодні, у понеділок, 14 вересня, у Соколі сонце в цей день рідко з'являється з-за хмар, проте опадів синоптики сьогодні не прогнозують. День стопчики термометрів піднімуться до 19 градусів із позначкою плюс, вітер північно-західний, помірний, близько 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 749 міліметрів ртутного стовпчика. Ну а тепер про погоду на завтра. У вівторок, 15 вересня, слід очікувати дещо схожої синоптичної картини, бо ж хмарна погода протримається у Соколі весь день і в другій половині дня йтиме дощ. Уночі та зранку температура повітря становитиме близько 11-13 градусів, а в день повітря прогріється до 19 градусів вище нуля. Вітер залишатиметься переважно північно-західним, близько 2,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме близько 749 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: обіцяю.
1: Соціальна реклама.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
1: Це була соціальна реклама.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
4: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну чого сидимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
5: Що ти знову хочеш від мене?
4: Мені нині приснився наш дідо і казав...
5: Хто приснився?
4: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
5: Як не треба?
4: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
5: То де тут таке є?
4: Ті, що на старій автостанції.
5: А що то за фірма?
4: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
2: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: В ефірі Радіо Сокаль, програма «Експертна платформа». Нагадуємо, що у цій програмі ми ділимося прогнозами експертів щодо подій України і світу. Сьогодні в фокусі нашої уваги – російські атаки по АЗС в Україні, експерт відповів, чи чекати на дефіцит пального та як врятуватися на заправках. Росія дедалі частіше атакує не лише об'єкти енергетики чи промисловості, а й звичайну інфраструктуру, якою щодня користуються мільйони українців. Останні приклади – автозаправні станції. Лише 11 вересня російські війська атакували 3 АЗС у Києві. І такі удари викликають цілком логічне запитання, чи може Україна залишатися без пального, чи варто очікувати дефіциту і, відповідно, різкого зростання цін та черг на заправках. Про це говоримо сьогодні в експертній платформі. Удари по столичних АЗС – це російський терор і намагання ворога розкачати паніку серед населення. Дефіциту пального не буде, запевняють експерти ринку. В Києві та області працюють понад 800 заправних станцій, які неможливо знищити одночасно. До того ж, шахеди уражають лише наземну інфраструктуру, підземні резервуари з пальним залишають неушкодженими. Тому такі АЗС, як показує практика в інших регіонах, швидко відновлюють. Нині в Україні мають посилити безпекові правила роботи автозаправок, будівництво укриттів, сигнали оповіщення, резервне живлення, додаткові засоби пожежогасіння. Про нові загрози для столиці та їх подолання – розповімо далі в експертній платформі. Ураження АЗС протягом двох днів поспіль – це вже не випадковість, а цілеспрямована атака. Спочатку повномасштабної війни ворог знищив понад 300 заправних станцій по всій Україні, переважно у прифронтових регіонах. Приблизно 80% АЗС вдалося відновити. Тому й дефіциту пального в Україні немає. А тому удари по столичних заправках, як запевняють експерти ринку, це суто психологічний терор, каже військовий експерт Андрій Ткачук. Усі ці удари не більше як панічна атака. Жодного сенсу зовсім, якогось дефіциту, чи у нас не вистачатиме АЗС, такого немає. Це ніяк не впливає на постачання, достатньо мереж зі збуту пального, тому жодного сенсу немає, розповідає експерт паливного ринку Дмитро Льовушкін. Нині в Україні мають посилити безпекові правила роботи автозаправок. У Києві та області вже з'явилися невеликі сховища. Втім, головне безпекове правило – під час повітряної тривоги терміново залишайте АЗС. Його вже добре вивчили жителі Сум, Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя, Херсона та інших прифронтових регіонів. Відтепер до нових правил треба звикати й киянам. Про атаки на АЗС говорили сьогодні в експертній платформі. Більше інформації очікуйте вже у наступних випусках експертної платформи.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнуто

0: Соколь з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Добігає до завершення 13-та година сьогоднішнього дня. Це означає, що вже за декілька хвилин в ефірі Радіо Сокаль. Очікуйте на свіжий випуск новин про останні події в Україні та світі разом із прогнозом погоди на 101 FM.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Чотирнадцяте вересня на календарі, 14-та година розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Комітет Верховної Ради підтримав подання про відставку генпрокурора. Mercedes-Benz повідомив про пошкодження автоцентру в Одесі через удар РФ. ЄС не вдалося узгодити провадження санкцій проти РФ за день до завершення терміну їхньої дії. Про це далі у випуску. У студії вас вітає Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності одноголосно підтримав подання про звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка. Про це повідомляють з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка. Депутати профільного комітету розглянули подання президента України Володимира Зеленського про звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка з посади. Рішення ухвалили без жодного голосу проти. За 17, проти 0, утрималось 0. Остаточне рішення щодо відставки генпрокурора парламент ухвалить на пленарному засіданні вже завтра, 15 вересня. Саме тоді нардепи проголосують у сесійній залі. Російська атака пошкодила частину підприємства «Укравто Одеса». Попри це, автосалони брендів «Mercedes-Benz», «Kia», Мазераті, а також сервісні ділянці продовжують працювати у штатному режимі. Про це повідомляють з посиланням на допис Mercedes-Benz. У компанії зазначили, що після російської атаки пошкоджено частину підприємства. Водночас автосалони брендів працюють у штатному режимі. Також продовжують роботу сервісні дільниці мультибренду та Mercedes-Benz. Для клієнтів компанія опублікувала контакти відділів продажу та сервісу. Нагадаємо, що ввечері 12 вересня Росія завдала удару по об'єкту логістичної інфраструктури Одещини. Унаслідок атаки постраждали дві людини, пошкоджено будівлі та вантажний автомобіль.
0: До подій у світі.
1: Країни ЄС у понеділок не змогли продовжити дію однієї з санкційних схем блоку проти Росії, повідомили політико 5 дипломатів ЄС. Троє з них зазначили, що посли ЄС повторно зберуться пізніше в понеділок для подальшого обговорення. Як зазначає видання, послам, які зустрілися в Брюсселі, необхідно було досягти одностайної згоди в понеділок, оскільки режим, який передбачає замороження активів близько 3 тисяч фізичних та юридичних осіб, спливає у вівторок. Словаччина вимагає, щоб блок виключив із санкційного списку двох заможних російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Франція, як повідомляється, намагалася знайти компроміс, запропонувавши виключити зі списку лише Усманова. Більшість інших країн не бажали розглядати питання про виключення будь-якого із списку, поки Росія запускає рекордну кількість ракет по цивільних об'єктах в Україні. Один із дипломатів заявив, що на тлі зростання гібридних загроз і російських атак безпілотниками лише за 1 кілометр від польського кордону важко повірити, що Франція справді цього домагається. Інша частина дискусії стосується того, чи продовжувати дію заходів на 6 місяців, як це було прийнято з 2014 року, чи поновити їх на 12 місяців. Вважається, що Словаччина не готова підтримати довший термін. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь, з тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
1: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 18 градусів із позначкою плюс. Отож, сьогодні, у понеділок, в Сокалі сонце в цей день рідко з'являється за хмар. Проте синоптики обіцяють, що минеться сьогодні без опадів. Зберігається переважно хмарна, але доволі спокійна погода. День стопчики термометрів піднімуться до максимальних 19 градусів вище нуля. Вітер північно-західний, помірний, близько 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск становить 749 міліметрів ртутного стовпчика. Ну а тепер про погоду на завтра. 15 вересня слід очікувати дещо схожої синоптичної картини. Хмарна погода протримається у Сокалі весь день. Дрібний дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. Уночі та зранку температура повітря становитиме близько 10-13 градусів вище нуля, а вдень повітря прогріється до максимальних 20 градусів Цельсія із позначкою плюс. Вітер залишатиметься переважно північно-західним до 2 метрів за секунду. Ну а вологість повітря коливатиметься в межах 60-95%.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: До 1 жовтня Цокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096-627-59-77.
3: Нагадую, набір учнів продовжено до 1 жовтня.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
3: Реклама. Радіо Сокаль.
7: Скажи мені, чому

коли ми так віримо в чудо, я все ж загадаю тебе. І вже не важливо, що люди повсюди, важливо, що ти в мене є. І навіть морози мене налякають, так як тепер самота. І що ще сказати, якщо це для мене все ж найтепліша зима.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, млинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.
1: Сьогодні у території цікавого пропонуємо вирушити саме небанальними маршрутами Миколаївщини. Тож Миколаївщина – це не лише Чорноморське узбережжя та обласний центр. В області є незвичайні природні локації, історичні пам'ятки, каньйони, степові пейзажі та місця, які добре підходять для одноденної поїздки. Деякі з них давно відомі туристам, а інші залишаються менш популярними, хоча не поступаються враженнями. Тож, що цікаво побачити туристам у Миколаївській області – розповімо сьогодні у території цікавого на радіо Сокаль. Більшість знають село Мигію як столицю рафтингу. Це наша перша зупинка на Миколаївщині і це мека водного туризму. Але взагалі це частина величезного національного парку Буський Гард, який розтягнувся вздовж бурхливої ріки Південний Буг на десятки кілометрів.

0: Десь там варто сплавати по річці, щоб насолодитись краєвидами довкола і забратись на майже 40-метрову протичанську скелю, з якої відкривається запаморочливий вид на каньйон Південного Бугу. Наступною зупинкою на Миколаївщині сьогодні в програмі «Територія цікавого» є Радонове озеро. Над ним є оглядовий майданчик, звідки відкривається вид на озеро глибокого рубінового кольору. Там облаштували спеціальні фотозони для людей. Також не менш красивим, захоплюючим є Актовський каньйон. Це одне з найкрасивіших місць Миколаївщини. Тут варто побувати, просто посеред степу виросли величезні скелі, а під ними річка. Каньйон вже понад 2 мільярди років, глибина досягає 40-50 метрів, а тягнеться він аж на 5 кілометрів з купою красивих оглядових точок. Ще одним місцем, яке варто відвідати на Миколаївщині, є Тилігузький лиман у селі Українка. Це місце ще називають Тигулійська коса або Велика Українська коса. Тут розташований пляжний комплекс, де відпочивають туристи та місцеві. Іноді у вихідні можна зібратися до 5 тисяч відвідувачів, тож краще їхати у будні. Поруч є зручний глемпінг, кафе, а на пляжі люди продають кукурудзу, рибу та чебуреки з пахлавою. Ну і останньою зупинкою на сьогодні в програмі «Територія цікавого» є озеро Солонець-Тузли у селі Рибаківка. З жовтня по травень озеро заповнене водою, а влітку висихає і перетворюється на солону постелю. Солонець-Тузли є частиною Національного природного парку Білобережжя Святослава, біля якого проходить Кінбузька коса. Це місце офіційно вважають однією з найголовніших точок Чумацького шляху. Зараз на озері не побачите якогось промислу, крім поодиноких людей, які набирають собі лікувальні грязі. Тож, Миколаївщина добре підходить для подорожей, якщо хочеться відвідати для себе неочевидні місця України. Тут можна поєднати природні локації з історією, провести день біля води або вирушити за невизначеними степовими краєвидами. Це була «Територія цікавого» на радіо «Сокаль». Подорожуйте Україною, відкривайте нові місця і пам'ятайте, що цікаві відкриття можуть чекати зовсім поруч.
1: «Територія цікавого» – програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.

на годиннику завершальні хвилини 13-ї години, тож вже за мить в ефірі 14-ї години, перепрошую, тож вже за мить в ефірі Радіо Сокаль. Чекайте свіжий випуск новин про останні події в Україні та світі разом із вже традиційним прогнозом погоди на 101 FM.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Чотирнадцяте вересня на календарі, 15-та година розпочала свій відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. РФ ударила по Павлограду. Є загиблий та п'ятеро поранених. Під час атак пропускні операції призупинятимуться, заявив Демченко. Партія канцлера Мерца перемогла на місцевих виборах у Нижніх Сенсонії. Про це далі у випуску у студії висвітає Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: В день 14 вересня російські загарбники атакували Павлоград на Дніпропетровщині. В місті пролунали потужні вибухи. Про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа. Цитую далі. Одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранень через ворожий удар по Павлограду. Постраждалі зараз у лікарні, один у важкому стані. Медики не дають допомогу. У місті виникла пожежа, горять автомобілі, на місці працюють усі екстрені служби. У разі загроз ворожих ударів роботу пунктів пропуску на кордоні тимчасово призупинятимуть, а людей розсереджують по території, щоб забезпечити життя та здоров'я. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Він зазначив, що нещодавно поряд з кордоном з Польщею також відбулися влучання реактивних шахедів по напрямку пункту пропуску Яготин. За його словами, під час атак пропускні операції на різних ділянках призупиняються для того, щоб убезпечити життя та здоров'я людей, не допустити скупчення. Він наголосив, що відновлення роботи пунктів пропуску залежить від ступеня ураження та руйнувань, що може займати від кількох годин до кількох днів. Окремо Демченко зазначив, що прикордонники спостерігають, що Білорусь не припиняє підтримувати Росію, адже повітряні атаки Рівненську та Волинську області забезпечувалися з території Білорусі через ретранслятори з білоруської території.
0: До подій у світі.
1: Консервативний християнсько-демократичний союз залишився найсильнішою політичною силою на рівні районів у північно-західній землі Нижня Саксонія після проведення там місцевих виборів, свідчать попередні результати, оприлюднені в понеділок. Вибори в неділю привернули незвичну велику увагу, оскільки їх розглядали як показник рівня підтримки ультраправої альтернативи для Німеччини після її переконливої перемоги на виборах у землі Саксонія-Ангальт минулого тижня. На виборах обирали мерів, керівників районів та місцевої ради в землі. Для канцлера Фрідріха Мерца, який перебуває під тиском, результат безперечно став полегшенням. Його ХДС посів перше місце, отримавши 27,2% голосів. Це трохи менше, ніж партія набрала на останніх місцевих виборах у Нижній Саксонії у 2021 році. Соціал-демократична партія, яка очолює коаліційний уряд на рівні землі, посіла друге місце з 24% підтримки, різке падіння порівняно з 30% у 2021 році. АФД посіла третє місце з результатом у 15%. А зелені, які є молодшими партнерами коаліції на рівні землі, отримали лише 14% голосів. Замикають список ліва партія та вільна демократична партія, відповідно з 6% та 3%. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Наступний слухайте вже о 16-й годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: хоче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Прогнозом погоди продовжуємо 15-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 20 градусів із позначкою плюс. Отож, сьогодні, у понеділок, 14 вересня у Сокалі, сонце в цей день рідко з'являється з-за хмар, проте синоптики обіцяють, що минеться без опадів. В день стовпчики термометрів піднімуться до максимальних 20 градусів Цельсія вище нуля. Вітер північно-західний, помірний, близько 2,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становить 749 мм ртутного стовпчика.
4: А про погоду на завтра, вівторок, 15-й день вересня, розповідатиме Юра, котрий вже вітається у студії. Метеорологи завтра вранці обіцяють 13 градусів тепла, в день плюс 21, вітер північно-західний, швидкості до 5 метрів на секунду, 1750 мм ртутного стовпчика. Завтра мінлива хмарність і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
5: Вибач, мала, більше немає сил, знову зима. Не вистачає світил, нема тепла, і в ковдрі не знайду уламки скла. Роблять нове тату, я тут не сплю.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: В ефірі Радіо Сокаль «Переможні новини». У цій програмі розповідаємо про успішні дії українських сил оборони, результати роботи наших військових та ударах, про важливих військових об'єктах російських окупантів. Сьогодні чергова добірка новин про результати роботи Сил оборони України, які в ніч на 14 вересня уразили низку військових об'єктів РФ, зокрема РЛС-92А6 зі складу комплексу С-400 у Сочі. Місця зберігання та запуску ударних БПЛА, пункти управління, радари і ретранслятори. Про це повідомляє Генштаб. Цитую далі, 13 вересня в ніч на 14 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об'єктів російського агресора. Зазначається, що у Сочі Краснодарського краю РФ уражено багатофункціональну радіолокаційну станцію 92А6 зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф». Там часом у районах Курська Курської області РФ та міста Донецьк уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА. У Новогородці Донецької області пункт управління БПЛА підрозділу. У Літежі, Тростенечику та Липовці Брянської області РФ уражено радіолокаційні станції противника. У районі аеродрому Саки на ТОТ Крим уражено радіосистему ближньої навігації окупантів. А у Рохмановому, Красному, Стязі та Камені Брянської області РФ – три транслятори противника. Ступінь завданих збитків уточнюється. Говоримо у цій програмі про те, як українські захисники послаблюють військові можливості противника, знищують його техніку, озброєння, засоби протиповітряної оборони та інфраструктуру, необхідну для ведення війни. Це були переможні новини на Радіо Сокаль. Більше інформації чекайте вже у наступних випусках.
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

Соколь, с тобою поруч.

0: Реклама. Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
0: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
4: Найкращі вікна то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.
1: Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
2: У програмі «Хіти крізь роки» ми знову повертаємося до музики, яка не втрачає своєї сили з роками. Є пісні, які нагадують нам про щасливі моменти, а є такі, що повертають у час, коли любов уже закінчилася, але спогади про неї залишилися.
3: Саме такою стала пісня «It must have been love» шведського дуету «Roxette», «Перегесле» та «Марі Фредріксон». Цікаво, що спочатку ця композиція зовсім не була задумана як саундтрек до фільму. У далекому 1987-му Пер написав її як різдвяну пісню, але згодом історія цієї пісні змінилася.
2: Коли «Roxette» отримали пропозицію записати композицію для голівудського фільму «Красуня», пісню переробили, різдвяні мотиви прибрали, а текст адаптували під романтичну історію кохання, і це спрацювало неймовірно.
3: А після виходу фільму із Джулією Робертс та Річардом Гіром пісня стала вже світовим хітом. Вона очолила американський Billboard Hot 100 і перетворила «Roxette» на дійсно справжніх міжнародних зірок.
2: Але секрет успіху композиції не лише у популярному фільмі. У ній є те, що легко впізнати кожному. Момент, коли стосунки вже завершилися, а людина ще намагається зрозуміти, що ж це було. Це, мабуть, було кохання.
3: Співала Мері Фредріксон, а меланхолійний вокал простали. Дуже емоційна мелодія, текст без зайвих прикрас зробили цю композицію однією з найвідоміших балад кінця 80-х, початку 90-х років.
2: До речі, саме версія з «Красуні» стала для мільйонів слухачів тією самою піснею, яка асоціюється з романтикою, кіно і трохи сумними спогадами.
3: Минуло вже не одне десятиліття, а «Must Been Love» продовжує звучати, ніби її написали зовсім недавно. А чому? А тому, що деякі пісні зовсім не старіють.
2: І зараз у програмі «Хіти крізь роки» на радіо «Сокаль» «Roxette» та «It Must Have Been Love».

0: Друзі, на цій приємній ноті мушу прощатися із вами на сьогодні. Дякую кожному, хто слухає Радіо Сокаль. Бажаю вам лише добрих новин та моментів. Бережіть себе та тих, хто поруч. А вже за декілька хвилин в ефірі Радіо Сокаль ви почуєте мого колегу із свіжим випуском новин та прогнозом погоди на 101 FM.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 16:01 в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Україні вистачить цьогорічного врожаю картоплі для внутрішніх потреб. Прорахована ескалація з боку Путіна, щоб посіяти страх у Європі. Міністр оборони коментує атаку на потяг біля польського кордону. ЄС не вдалося узгодити продовження санкцій проти РФ за день до завершення терміну їхньої дії. Далі про це детальніше. Цьогорічного врожаю картоплі цілком достатньо для повного забезпечення продовольчих потреб України. Попри нижчу загальну оцінку валового збору, порівняно з минулим роком, дефіциту продукту не буде. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Цитата. Очікується, що цього року виробництво картоплі становитиме близько 12,5 мільйонів тонн. Наявного обсягу більш ніж достатньо для внутрішнього ринку. Населення споживає максимум 2-2,5 мільйона тонн на рік, решта врожай традиційно використовується як насіння та на корми в тваринництві, зазначив Висоцький. За його словами, як товарну культуру картоплі в Україні вирощують близько 400 спеціалізованих підприємств, а загальна площа промислового вирощування становить орієнтовно 60 тисяч гектарів. Значну частку врожаю традиційно вирощують у домогосподарства для власного споживання. Удар безпілотника по потягу поблизу українсько-польського кордону є прорахованим кроком до ескалації з боку російського диктатора Путіна, спрямовано на те, щоб посіяти страх в Європі. Про це заявив понеділок міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Reuters. Тим важливіше зберігати виваженість і не піддаватись на провокації, але водночас чітко дати зрозуміти, ми здатні захистити себе і не відступимо у разі ескалації, сказав Пісторіус журналістам. Те, що робить Путін, небезпечно, він це усвідомлює і чинить саме так. Країни ЄС у понеділок не змогли продовжити дію однієї з санкційних схем блоку проти Росії, повідомили політику 5 дипломатів ЄС. Троє з них зазначили, що посли ЄС повторно зберуться пізніше понеділок для подальшого обговорення. Як зазначає видання, послам, які зустрілися в Брюсселі, необхідно було досягти одностайної згоди понеділок, оскільки режим, який передбачає замороження активів близько 3 тисяч фізичних та юридичних осіб, спливає вівторок. Словаччина вимагає, що блок виключив із санкційного списку двох заможних російських бізнесменів Усманова та Фрідмана. Франція, як повідомляється, намагалася знайти компроміс, запропонувавши виключити із списку лише Усманова. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди 16-ту годину, і метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня 17, ввечері 16 тепла, вітер північно-західний 5 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%, без опадів значних, лише пізно ввечері місцями незначні опади дощу, вівторок, завтра вранці плюс 13, в день 21 тепла, вітер північно-західний 5 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 65%, завтра мілива хмарність і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: До 1 жовтня Сокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями:
4: кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою:
4: місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096 627 59 77.
3: Нагадую, набір учнів продовжено до 1 жовтня. Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

Афіша в нашому ефірі, оголошення до вашої уваги, інформація звучить на правах реклами. Потрібні працівники для розвантаження товару по закладах освіти Сокальської громади. Телефон 067-67-21-921, 067-67-21-921. Рейніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, вас, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: автолюбителі! Готові до нових відкриттів на колесах? В ефірі програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Готові до нових відкриттів на колесах? Поїхали!
1: Програма «П'яте колесо» продовжує наш ефір «Поради автолюбителям». І сьогодні ми розповімо про осінній огляд авто, який має свої нюанси. Дощ, бруд, коротше світловий день і ще відносно тепла погода можуть приховати несправності, які проявляються вже після купівлі. В результаті ремонт та заміна окремих деталей може влетіти в копійочку. Тому перед оформленням угоди варто перевірити кілька вузлів та елементів, особливо актуальних, напередодні холодів. Отже, зимові шини. Перш за все, варто оглянути зимову гуму та з'ясувати її вік. Необхідно перевірити глибину протектора, наявність тріщин та пошкоджень. Якщо шина вже понад 5 років або вони суттєво зношені, покупцеві доведеться закладати в бюджет новий комплект разом із шинмонтажем. Такі витрати можуть бути доволі солідними. Далі – пічка та кондиціонер. Перед зимою важливо переконатися, що система опалення працює належним чином. Водночас під час осінньої перевірки не варто забувати і про кондиціонер. Окремої уваги потребує радіатор обігрівача, якщо він несправний. І для ремонту потрібно демонтувати передню панель, вартість робіт також може бути високою. Стан кузова. Осіння погода здатна ускладнити виявлення проблем з кузовом. Вода та дорожній бруд можуть маскувати відколи, подряпини, місця попереднього фарбування та осередки корозії. Якщо після купівлі з'ясується, що потрібно ремонтувати одразу кілька кузовних елементів і проводити антикор, витрати можуть також сягнути доволі солідної суми, і на це обов'язково треба звертати увагу. Акумулятор і генератор. Акум, який без проблем запускає двигун восени, може виявитися слабким після першого серйозного похолодання, тому перед купівлею варто перевірити стан батареї та роботу генератора. Далі звертати увагу на скло, двірники та дренажні отвори. Восени особливо важливо перевірити стан скла та щиток. Склоочисників також слід переконатися, що дренажні канали не забиті листям. Проблеми з дренажем можуть привести до потрапляння води в салон, а також у такому разі доведеться витрачати не лише на очищення каналів, а й сушіння салону. Якщо потрібна заміна пошкодженого скла і двірників, то це також потрібно вносити до бюджету підготовки авто до осінньої експлуатації. Щоб не пропустити приховані дефекти, автомобіль перед купівлею бажано оглядати чистим, сухим, за хорошого освітлення. Особливо важливо провести повну діагностику, якщо є можливість, на профільній СТО.
0: Програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновації і всього, що стосується автомобілів. Кожен випуск – це ваш путівник у світі чотирикорісного транспорту. Реклама.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Золота колекція хітів минулого століття.

0: сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор Сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
1: Програма «Хай-Тек» продовжує наш ефір. В ній ми розповідаємо про розвиток високих технологій у цього разу у мілітаристичному вимірі. Сьогодні розповімо про ініціативу американського стартапа розпочати виробництво недорогих крилатих ракет в Німеччині. Американський оборонний стартап Covenant планує розпочати серійне виробництво недорогих крилатих ракет в Німеччині на початку 2027 року, щоб задовольнити попит європейських країн, які прагнуть закупити далекобійне озброєння для протидії загрозі з боку Росії, пише Reuters. У Covenant повідомили, що на даний момент компанія уклала один контракт на постачання своєї ракети під назвою «Ензем» в Європі і веде перемовини з іншими потенційними замовниками. Наша мета – вийти на показник у 5 тисяч одиниць до 2028 року, або принаймні досягти темпів виробництва у 5 тисяч ракет на рік, заявив в інтерв'ю агентство Reuters співзасновник та генеральний директор компанії Майкл Кауфман. Німеччина та Великобританія ведуть розробку далекобійної ракети з радіусом дії понад 2 тисячі кілометрів, намагаючись цим знизити свою залежність від США у сфері оборони. На сьогодні єдиною далекобійною високоточною зброєю, що є в Берліна, є крилата ракета «Таурус». Запаси цих ракет в Німеччині становлять близько 600 одиниць. Видання зауважує, що на тлі зниження довіри європейських країн до Вашингтона і зростаючих вимог до використання озброєнь, що не містять американських компонентів, Covenant заявляють, що закуповують більшу частину комплектуючих для ракет «Ензем», що збирають

0: Це в Європі, безпосередньо на європейському континенті.
1: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
2: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

Кілька хвилин залишається до початку 17-ї години, і ми розпочнемо свіжим випуском регіональних новин. Будемо уважно слухати і продовжимо актуальним прогнозом погоди на найближчу добу.

0: нові події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
2: До лав Небесного легіону відійшов ще один герой зі Шептицької громади Сергій Миронюк. У вихідні Добротверська та Радехівська громада прощалися зі своїми героями Андрієм Савчином та Андрієм Медведем. Родинам героїв Олексія Яворського та Василя Бурка вручили посмертні нагороди, комбатантський хрест. В Старостинському окрузі освятили стіну пам'яті героїв з Поториці Горбкова та Великого. Вільковича відкрили алею героїв на честь полеглих захисників України. Відбулася перша божественна літургія у новому храмі села Волсвента. Сьогодні віряни відзначають воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього – одне з 12 головних свят року.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: До лав Небесного легіону відійшов герой Сергій Миронюк. Воїн приєднався до Збройних сил України. Від початку повномасштабного вторгнення служив солдатом, стрільцем, помічником гранатометника стрілецького відділення військової частини А-70-35. 23 березня минулого року Сергій Миронюк загинув у місті Покровськ на Донеччині, написала Шептицька міська рада, яка висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам героя. Адміністрація депалів вугілля, Львівська територіальна організація профспілки працівників вугільної промисловості України, регіональне об'єднання НПГУ Західного регіону та колектив «Шахти Відродження» також глибоко сумують і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Нагадаємо, Сергій Миронюк народився 9 грудня 1967 року. З 2014-го працював на «Шахті Відродження» ДП «Львіввугілля» гірником підземним на дільниці стаціонарного обладнання. Мешкав у Шептицькому. У скорботі за захисником дружина та двоє дітей, рідні і близькі. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у глибокій скорботі. Вічна пам'ять. У суботу, 12 вересня, Добротверська громада провела в останню дорогу Андрія Савчина, який віддав найдорожче своє життя за мирне небо, за кожним із нас та за свободу і незалежність України. Понад рік його родина жила між надією і страхом. День за днем чекали звістки, берегли в серці віру, що Андрій живий і одного дня повернеться додому. Та замість довгоочікуваної зустрічі родина отримала найстрашнішу звістку про повернення Андрія на щиті. Провести його в останню дорогу прийшли сусіди, друзі, колеги, побратими і жителі громади, аби розділити біль родини, схилити голову перед подвигом воїна та віддати йому шану. Нагадаємо, в бою за Україну, її свободу та незалежність загинув мужній захисник Андрій Савчин, який народився 11 березня 1967 року. Він був старшим стрільцем-оператором безпілотних літальних апаратів 3-го штурмового відділення 1-го взводу 3-ї штурмової роти 1-го батальйону військової частини А-48-62 та сумлінно виконував свої військові обов'язки. З 20 травня минулого року воїн вважався зниклим безвісти. Понад рік очікування віри і молитви. Та, на жаль, родина отримала звістку, якої боялася найбільше. Воїн загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Поховали захисника на місцевому цвинтарі селища Добротвір. Радехівська громада провела в останню дорогу воїна Андрія Медведя. Громаду Радехова просили вийти до стели Небесної Сотні та вздовж вулиць Львівська, Стоянівська до статуї Ісуса Христа створити живий коридор, щоб віддати шану і гідно провести героя в останню дорогу до рідної домівки в село Ястробичі. У суботу, 12 вересня, відбувся чин похорону, як написала міська рада. 4 вересня відданий військовій присязі на вірність українському народу під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом батьківщини, у Харківській області загинув технік-водій прикордонної зенітно-ракетної застави 3-ї прикордонної комендатури швидкого реагування 1-го прикордонного загону солдат Андрій Медведь 1975 року. Вічна пам'ять герою. Родині полеглого героя Олексія Яворського зі Шептицького, який загинув під час виконання бойового завдання, вручили посмертну нагороду «Комбатантський хрест». Цими днями у Львові в гарнізонному храмі святих верховних апостолів Петра і Павла вшанували пам'ять військовослужбовців 141-ї окремої механізованої бригади, які віддали життя, захищаючи Україну. 29 родин полеглих захисників отримали комбатантські хрести. Серед них родина Олексія Яворського 1985 року народження – який загинув 4 листопада під час виконання бойового завдання поблизу села Малі Щербаки Запорізької області. Посмертна нагорода – комендантський хрест від головнокомандувача Збройних сил України за мужність у боротьбі за Україну була присвоєна і Василю Бурку, старшому сержанту, захиснику України з Великомостівської громади. Нагороду отримала дружина захисника Ольга та син Сергій. Для родини ця відзнака є символом мужності, відваги та жертовності Василя, який став на захист своєї батьківщини. Вічна шана герою. Пам'ятаємо його подвиг та ціну, яку він заплатив за свободу України. Пам'ять про кожного захисника навіки житиме в наших серцях та всієї України.
1: До інших тем.
2: Підбиваючи підсумки про головне за минулу добу, начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко написав: «В суботу у Шептицькому провели акцію «Вшануй». В неділю, 13 вересня, у селі Ільковичі Сокальської громади відкрили алею героїв на честь загиблих земляків, захисників України. Тут встановили 9 пам'ятних стендів, що увіковічнюють їхню пам'ять. В неділю, 13 вересня, в селі Волсон офіційно відкрили новозбудований храм Воздвиження Чесного Христа. Щодо оперативної інформації, то за минулі вихідні рятувальники Шептицького району здійснили один виїзд у село Романівка Сокальська МТГ, де в житловому будинку загорівся диван. Пожежу вдалося ліквідувати власними силами ще до прибуття підрозділу. Приміщення Поторицького старостинського округу освятили стіну пам'яті героїв, захисників України з Поториці, Горбкова, Великої, які віддали життя за нашу державу. 21 прізвище, 21 історія мужності уродженців цих сіл, які загинули під час повномасштабної війни, боронячи Україну від російського загарбника. Освятили стіну пам'яті героїв та відслужили панахиду священники Богдан Гой, Роман Синицький, Павло Пащук та Володимир Денькович. З ініціативою встановити стіну пам'яті виступила староста Ольга Кальмук. Кошти виділило ПП «Західний Буг». Теплі слова про героїв сказали священнослужителі Роман Синицький, сокальський міський голова Сергій Касян, староста Поторицького старостинського округу Ольга Кальмук. Очільник громади вручив старості подяку від 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, адресовано всім жителям населених пунктів за активну підтримку ЗСУ. Світла пам'ять про земляків, захисників України залишиться у наших серцях. Завжди пам'ятатимемо тих, хто віддав своє життям заради мирного неба та майбутнього нашої держави, виголосила староста округу Ольга Кальмук. У вихідні в селі Ільковичі Сокальської громади відкрили алею героїв. Тут встановили 9 пам'ятних стендів, які увіковічнюють пам'ять земляків, що віддали життя за свободу та незалежність України. На заході побувала і наша кореспондентка Марія Табак.
3: 9 пам'ятних стендів із іменами героїв, які освятили в ході меморіального заходу на честь відкриття алеї героїв в Ільковичах, стали не просто увіковічненням імен загиблих земляків, вони стали місцем, де пам'ять продовжує життя. У поглядах тих, хто зупиниться, прочитає ім'я, згадає історію і передасть її далі. Завдяки ініціативній громаді за сприяння старости Свитизівського старостинського округу Тараса Зубенка та меценатської підтримки депутата Сокальської міської ради Ігоря Хом'яка на алеї увічнено ім'я захисників. Івана Баштика, 1990 року народження, який став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. За проявлену особисту мужність, стійкість у боях, високі показники у виконанні бойових завдань, полеглий воїн, нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Золотий хрест». 13 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Рубіжне Харківської області Іван прийняв свій останній бій. Серед імен, увіковічнених на алеї, Іван Якубовський, 1995 року народження, який загинув 14 січня 2024 року під час виконання бойового завдання внаслідок ворожої атаки дрона неподалік Мар'їнки на Донеччині, посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Воїн Ярослав Мисак, 1979 року народження, загинув 19 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу села П'ятихатки Херсонської області. Тривалий час вважався зниклим безвісти. Тіло захисника вдалося повернути та ідентифікувати лише восени 2023 року. Наприкінці вересня того ж року громада зустріла траурний кортеж із тілом героя. Довгою дорогою повернення додому була і у Ростислава Синчука, 1900 1988 року народження, який загинув 15 грудня 2022 року в бою поблизу населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області. Його загибель офіційно підтвердили лише у червні 2026 року за результатами ДНК-експертизи. На жаль, на щиті повернувся і Павло Вельгус 1993 року народження. У жовтні 2024 року переїхав із Донеччини до села Скоморохи і того ж місяця долучився до лав ЗСУ. 5 січня 2025 року в бою поблизу населеного пункту Леонідово Курської області Росії серце героя зупинилося. На алеї героїв увіковічнені також імена Бориса Степанюка 1981 року народження. Воїн загинув 16 листопада 2022 року у важкому бою поблизу Білогорівки Луганської області. Посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Степана Бориса 1980 року народження, стрілець, який загинув 13 листопада 2023 року під час ворожого штурму поблизу села Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. Романа Мандзяка 1994 року народження, який свій останній бій прийняв 16 січня 2026 року на Донеччині. Серед імен, викарбованих на пам'ятних стендах, герой Андрій Костенецький 1982 року народження, який став першим героєм, якого зустріла громада на щиті у 2015 році. Андрій загинув 16 січня цього ж року під час виконання службових обов'язків у зоні проведення АТО на Донеччині. У спільній молитві у часі служіння панахиди за загиблими захисниками та чину освячення алеї, яку звершили священники Ярослав Кащук, Мирослав Кащук, Володимир Августовський та Ярослав Лотиш, отець Ярослав Кащук, згадав той день і те саме місце, де 36 років тому так само здійснював чин освячення тоді символічної могили борцям за волю України. Сьогодні ж, на превеликий жаль, те місце, що 36 років тому стало символом пам'яті, сьогодні стало страшною реальністю. На цвинтарях громади справжні могили новітніх героїв України.
4: Бог і Україна – гасло наших днів. Церква і родина – гасло наших днів. Ми не сміємо забути, щоб волю здобути, не сміємо забути славних героїв своїх. Так, не сміємо ми забути славних героїв. Бо жертвою багатьох поколінь здобувається воля народу. Це доведено самим життям. Якраз я пригадую, як вже 36 років тому я стояв на цьому місці, коли посвячували могилу. 36 років, як один день. І ми ще не знали, що за Україну і її волю потрібно такої великої жертви. Ми ще не знали, яка біда прийде в наші родини. Ми ще не знали, скільки зранить нещасна війна. Але ми прагнули всі волі і молилися за волю. І ось коли настала ця жахлива, страшна, пекельна війна, наші герої тут вписані, яких ми не вспоминаємо, і посвячені алеї героїв, віддали своє життя за волю і незалежність України, боротьбі з нерівним ворогом. Ми ще не знаємо, що далі буде. Бог тільки знає. Але ми просимо, щоб скоріше завершилася війна. Ми просимо також, щоб прийшли наші воїни живими неушкодженими. Ми просимо також, щоб визволення з полону, яких дуже багато, і нехай наша молитва дійде про престола Вишнього.
3: Зі словами скорботи та подяки до родин загиблих воїнів та мешканців громади звернувся сокальський міський голова Сергій Кася, який слушно зауважив, що у 1663 день повномасштабного вторгнення і у день освячення Алеї Героїв Україна вистояла не сама по собі. За цим подвигом стоять тисячі життів, відданих за її свободу. І серед них наші земляки, чиї обличчя сьогодні дивляться на нас із цих меморіальних стендів пам'яті. Вони стали частиною цієї великої історії спротиву, а їхня пам'ять тихим нагадом. Про ціну кожного дня свободи для кожного з нас.
5: Сьогодні минає 1663 день широкомасштабної агресії Росії проти України. І справді все саме завдяки тих героїв, яких ми бачимо тут на фотографії. Важкою ціною дається нам відстоювання нової незалежності. Сокальська громада втратила 213 кращих синів і дочок. Наше завдання – пам'ятати і цінувати у пам'ять відповідальним наших. Сьогодні, користуючись нагодою, я хотів би висловити подяку старості Росії Рославичу і нашому підприємцю Кимику Ігорю Володимировичу за те, що вони зробили такий пішний колегу. Це пам'ять наших героїв. Слава Україні!
3: Людська небайдужість, ініціативність та господарський підхід старости Тараса Зубенка та підтримка мецената Ігора Хом'яка стали яскравим свідченням того, що громада пам'ятає і шанує своїх героїв. Бо пам'ять живе не лише у словах, вона набуває форми у вчинках. Відтепер ця алея стане тихим місцем зустрічі з пам'яттю, простором, де можна зупинитися, схилити голову, побачити знайомі обличчя і вклонитися подвигу кожному герою. Власне, на згуртованості та єдності громади наголосив у своїй прямій мові благодійник, бо лише спільні зусилля і готовність діяти, як зазначив Ігор Хом'як, стають тією силою пам'яті, що передаватиметься крізь покоління.
6: Це завдяки вам всім, що ви постійно, що ви тримаєтеся гурту. Ця алея героїв, всіх героїв, і зі Скоморок, і зі Стоятор. Так само в нас було тут люди, які будуть їхати, чи нас витязні, чи не Скомороки, чи не Парикоки, чи Стоятор. Так, гуляючи тут, зупиняться, перехрестяться і попросять Бога прощення тих воїнів, які загинули, які ще зараз, може, не впізнані, які ще далеко-далеко за нас воюють. Я хочу всім подякувати, хто прийшов на це дійство, бо направду я би хотів, щоб ви всі пам'ятали, бо це є люди, які віддали життя, а ми давайте за них пам'ятати.
3: І, мабуть, найважливіше, про що не варто забувати, ця алея не просто ряд меморіальних стендів із фотографіями та іменами. За кожним ім'ям людина. Герой. Чиясь дитина, чий син, чи донька, чоловік, батько, коханий. За кожним обличчям життя, яке мало тривати. Родина, яка чекала. І біль, який не має терміну давності. Тож, безумовно, ця алея буде не лише місцем пам'яті, а й місцем вдячності всієї громади. Бо є втрати, які неможливо повернути, але є спільні вчинки і дії, які продовжують життя. І пам'ять, яку ми зобов'язані зберегти і передати нащадкам. Марія Табак для Радіо Сокаль.
1: Ви слухаєте регіональні новини.
2: Завдяки дирекції школи вчителям, учням та батькам маємо можливість зберігати пам'ять про наших героїв. Днями на фасаді Поторицької школи освячено меморіальні дошки загиблим захисникам України, випускникам школи Івану Микитіку та Михайлові Солтису. Це приклад для наших дітей, щоб вони знали свою історію, пам'ятали, якою ціною виборюється наше сьогодення і ніколи не забували тих, завдяки кому сьогодні мають можливість навчатися, мріяти та жити під мирним небом. Священники Роман Синицький та Богдан Гой відправили молебень та освятили меморіальні таблиці. Про полеглих героїв згадували отець Богдан, вчитель історії Любов Шевчук, однокласниця Михайла Солтиса, мама воїна Віталія Будзінського, який загинув за незалежність України, сокальський міський голова Сергій Касян, староста Поторицького округу Ольга Кальмук та директорка школи Лариса Фарин. Рідні учні та педагоги, представники влади поклали квіти та запалили лампадки. Наголосимо, що на фасаді Поторицької школи вже 7 меморіальних дошок, які стануть постійним нагадуванням про мужність захисників батьківщини, які віддали своє життя за Україну, та свідченням вдячності та поваги до всіх тих, хто боронить нашу землю. У неділю 13 вересня у парафії Воздвиження Чесного Христа села Волсно Шептицького району відбулася знакова подія – урочистий вхід вірних до новоспорудженого храму та звершення в ньому першої божественної літургії. Святкування очолив єпископ Сокальсько-Жовківський Петро Лоза, у співслужінні адміністратора парафії отця Василя Дубецького та запрошеного духовенства. На спільну молитву зібралися численні парафіяни, вихідці з села та гості з навколишніх парафій, які прибули розділити радість довгоочікуваного моменту. Перед початком богослужіння владика звершив чин освячення води та благословив вхід священнослужителів і мирян до святині. Розпочинаючи молитву, єпископ зазначив, що цей храм будувався жертовністю багатьох людей впродовж тривалого часу і сьогодні всі бачать видимий плід праці. Цитуємо. Ми сьогодні молимося і пам'ятаємо про всіх жертводавців, які доклалися до будівництва, зокрема тих, хто вже дивиться на цю святиню з неба. Під час архієрейської проповіді владика Петро Петро зосередив увагу на таємниці Божої любові, яка відкривається людині через жертву Христа Господнього, та закликав кожного поставити Бога в центр свого життя. Після завершення літургії архієрей розповів перед історією нового храму, зазначивши, що через обставини воєнного часу та мобілізацію майстрів, котрі виготовляють іконостас і бічні престоли, повне освячення святині довелося відкласти. Отець Василь звернувся з проханням розпочати богослужіння вже зараз, аби люди взимку не мерзли у старій церкві, а молилися тут, де є опалення. Тож ми звершили першу літургію на антимінці, а освячення самого престолу та храму звершимо з Божою поміччю наступного року на свято Воздвиження, підсумував єпископ. З нагоди знаменної події архієрей вручив отцю настоятелю Василю та всім парафіянам подячну грамоту, якій висловлено архіпастирську вдячність жертводавцям і будівничим за ремну працю та любов до Божого дому. Отець Василь висловив вдячність єпископу за постійну духовну опіку та батьківську підтримку, звернувшись зі словами: «Ми чекали цього дня не один рік, і ваша святительська молитва дала нам можливість надалі молитися у цій святині». За новим новоюліанським календарем, який Православна Церква України та Українська Греко-католицька Церква перейшли 1 вересня 2023 року, дата цього свята змістилася на 13 днів. В понеділок, 14 вересня, віряни відзначають Воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього, одне з 12 головних свят року. Воно було встановлено на згадку про знаходження святою Оленою животворящого Христа, на якому розіп'яли Христа. Також цього дня церква вшановує пам'ять святителя Іоанна Златоуста, одного з найшанованіших вчителів церкви. У свято Воздвиження Христа Господнього прийнято молитися за здоров'я, благополуччя та щастя в родині, а також відвідувати святкове богослужіння у храмі. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

0: тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 17 годину, і метеорологи обіцяють сьогодні увечері зниження температури до плюс 15 градусів, вітер північно-західний 5 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%, хмарно, без значних опадів, вівторок, завтра вранці плюс 13, в день 21 градус, північно-західний вітер 5 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, мілива хмарність і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: О, гороскопчик.
2: Вечірній гороскоп продовжує наш ефір. З'ясуємо, якому знаку зодіаку завтра щаститиме.
3: Овен.
2: Секрет вашого успіху цього дня – непохитна впевненість у собі, взагалі-то вам її не бракує, але якщо раптом з'явиться хоча б сумнів, потрібно знайти спосіб його позбутись.
3: Телець.
2: Цього дня ні на роботі, ні вдома не варто надто напружуватися, перевтомитися можна легко, а от справедливу оцінку ваших зусиль навряд чи йтиметься, тож і марно старатись не варто.
3: Близнюки.
2: Представникам вашого знаку чи не єдиного зодіаку не варто ухвалювати кардинальних рішень. Якщо обставини все-таки будуть тиснути, варто спершу порадитись з людьми, яких ви поважаєте.
3: Рак.
2: Не варто перейматися подіями.

0: Які може стати з цього дня, навіть якщо на перший погляд вони здадуться неприємними. Вже завтра стане зрозуміло, що позитивних наслідків від них набагато більше.
1: Лев.
0: Невдоволення професійними успіхами та подіями в особистому житті, які трапляться у вас сьогодні, є ситуативними і тимчасовими. Вже наступного дня ви будете дивуватися, як могли взагалі дійти до таких поганих думок.
1: Діва.
0: Це день сприятливий для зустрічі з людиною з минулого, у яку ви колись були закохані. Можливо, доля дасть вам ще один шанс налагодити із нею стосунки.
1: Терези.
0: Важливо стримати свої емоції, інакше ви ризикуєте образити когось із близьких вам людей. Якщо таке трапиться, потрібно одразу ж, як то кажуть, перепросити цю людину.
1: Скорпіон.
0: Не варто брати близько до серця зауваження, які можуть зробити цього дня люди з вашого оточення. Їхні слова відображатимуть не ваші чесноти та недоліки, а їх власний настрій.
1: Стрілець.
0: Не рекомендується дослухатись до порад людей, з якими ви мало знайомі або взагалі не знайомі. Не знаючи вас і ваших поглядів, вони навряд чи зможуть підказати правильний вихід ситуації.
1: Козиріг.
0: Не варто витрачати час і енергію на розв'язання проблем інших людей, з якими вони можуть звернутися до вас. Інакше краще зайнятися своїми справами, тим більше, що у вас їх накопичилось чимало.
1: Водолій.
0: Це день сприятливий для зустрічі з близькою людиною в романтичній атмосфері. Головне не чекати, що вам створять усі умови для побачення, а самостійно його організовувати, як то кажуть, хочеш зробити добре, роби сам.
1: Риби.
0: Не варто перейматися через можливі цього дня дрібні побутові неприємності, і вдасться розв'язати швидко. Вже наступного дня ви навіть не згадайте, що вас засмучувало сьогодні, тож не варто робити з цього трагедію.
2: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 18 година в Україні. До вашого уваги випуск новин. Коротко про головне. Президент України Володимир Зеленський відсторонив генпрокурора від посади Кравченка. Нове покоління перехоплювачів для захисту від реактивних шахедів. Президент очікує прискорення процесів. Росія відновлює військові бази в Арктиці та проводить ракетні навчання. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора, підписавши указ номер 905. Відповідно до частини 2 статті 11 Закону України про правовий режим воєнного стану постановляю відсторонити Кравченка Руслана Андрійовича від посади генерального прокурора, йдеться в документі. Нагадаємо, генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, якого підозрює підроблення офіційних документів та інших правопорушеннях. Також він повідомив про ще одну підозру, яка стосується близької до керівника САП особи. Водночас НАБУ заявили, що Кривоносу підозру офіційно не вручали. У бюро також заперечили вилучення кримінальних проваджень. Президент України Володимир Зеленський заявив про прискорення процесів щодо нового покоління перехоплювачів дронів для захисту від реактивних шахедів. Цитата доповіді щодо протидії російським шахедам і нашої роботи з виробниками щодо нового покоління перехоплювачів дронів для захисту від реактивних шахедів. Її розробки тривають, випробування. Прискорюємо всі процеси. Україні потрібен робочий інструмент захисту в достатніх обсягах з необхідною ефективністю, повідомив Зеленський. Президент обговорив із міністром оборони Євгенієм Хмарою та головкомом ЗСУ Михайлом Драпатим кроки, які можуть пришвидшити результат. Фінансову основу для цієї роботи забезпечили. Були також доповіді і по ситуації на фронті. Відновлення Росії військових баз в Арктиці та підвищений інтерес Китаю до цього регіону створюють нові безпекові виклики для Європи. Про це заявила висока представниця ЄС закордонних справ та політики безпеки Кая Калас під час Європейського арктичного саміту в Фінляндії. Росія відкриває колишні радянські військові бази, вони також проводять ракетні навчання тут, на півночі. Ми також бачимо, що Китай дедалі більше цікавиться регіоном, тому маємо залишатись пильними, сказала Калас. Вона наголосила, що зміна клімату відкриває нові морські маршрути та водночас посилює конкуренцію між державами за вплив у Арктиці. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже завтра.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 18 годину і метеорологи обіцяють сьогодні ближче до вечора 15 градусів тепла. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду, тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 80%, хмарно і без опадів. Вівторок, завтра вранці плюс 13, в день 21 градус, вітер північно-західний 5 метрів на секунду, тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, завтра мінлива хмарність і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Добрим людям на здоров'я. Далі у нашому ефірі. Це вечірня можливість привітати, долучайтеся до нас у Фейсбуці Сокаль FM, наша радійна сторінка. Вітання залишайте у приватних повідомленнях месенджера 068-0024-697, Viber і Telegram у вечірньому вітальному деті в очікуванні на вечірні побажання, теплі привіти.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
2: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
5: До 1 жовтня Цокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями.
6: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
5: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
6: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
5: За інформацією звертатись по телефону
6: 096-627-59-77.
5: Нагадуємо, набір учнів продовжено до 1 жовтня. Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

Афіша в нашому ефірі, оголошення до вашої уваги, інформація звучить на правах реклами. Потрібні працівники для розвантаження товару по закладах освіти Сокальської громади. Телефон 067-67-21-921. Реніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з раніту білого мармуру, бруківки, лавок, вас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Добрим людям на здоров'я триває в нашому вечірньому ефірі. І ми продовжуємо вітати найдорожчу нашу матусю, бабусю та берегиню роду Іванець Марію Васильівну із Корчина. Щиро вітаю діти, зяті, невістки та 12 онуків. Рідна наша, дякуємо за твоє добре серце, за нескінченну турботу та безмежну любов. У твоєму домі завжди так затишно і тепло, а на душі стає спокійно, щойно переступаємо поріг. Нехай кожен день приносить вам радість, здоров'я, цвіте, а сил вистачає на всі задуми. Ми вас дуже любимо, наша мама, рідненька мила. Слів святіших нема на землі. Хай не слабне здоров'я сила, хай очі завжди будуть ясні. Промінь сонця нехай весторкнеться і розтопить і лиху, і біду. І все краще життю посміхнеться, журжини в осіннім саду. Матусю, хай збувається все, що ти хочеш, хай збудеться все, що чекаєш. Хай стежка проляже в трояндах, яку ти в житті прокладаєш, хай буде удача у всьому. Добробут хай буде у домі. Багатство, радісна снага, і шана людська, і повага. Хотіла дуже ненько мила, щоб все було в нас як в людей. Ти ніжність, ласку дарувала, навчили добре працювати. І з днем народження, матусю, ми хочемо вітати. Бажаємо щастя і добра, щоб ти завжди у нас була. Твій день народження для нас найкраще свято. Спасибі хочемо тобі сказати за те, що нас ростила і любила. Ти головна в сім'ї, тобі вся наша сила. Отже, ці вітання лунають у Корчин, де день народження святкує найдорожча матусі Іванець Марія Васильівна. Святом вас вітають діти, зяті, невістки, 12 онуків. Приєднуються до чудових побажань. Приймайте у дарунок чудову композицію для найдорожчої матусі від рідних та близьких для гарного святкування у цей осінній святковий вечір.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

тіні падали, і з ними все ставало ясно. Люди прокидаються, і це прекрасно. Люди помирають, але дух є вічний. Навіть коли мандрую у світ потойбічний, коли здається, що ці сни надто глибокі, пригадаю, яким благословенням є спокій. Пригадаю і подякую, що я живий. І нехай

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Добрим людям на здоров'я триває в нашому ефірі. Мої вечірні можливості привітати. Долучайтеся до нас у Фейсбуці. Сокаль FM, наша радійна сторінка. Вітання залишайте у приватних повідомленнях месенджера 068-20-24-697. За цим номером Viber і Telegram у вечірньому вітальному деті очікують на актуальні побажання і теплі привіти.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Близько 19 години сьогоднішній музично-інформаційний вечір добігає до свого завершення. Гуліє нам 8 вечора понеділка спокійного. Без тривог, бережіть себе і до нових зустрічей в ефірі на хвилі 101 FM Радіо Сокаль, хвиля, котра завжди з вами поруч.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
1: До лав Небесного легіону відійшов ще один герой зі Шептицької громади Сергій Миронюк. У вихідні Добротверська та Радехівська громада прощалися зі своїми героями Андрієм Савчином та Андрієм Медведем. Родинам героїв Олексія Яворського та Василя Бурка вручили посмертні нагороди, комбатантський хрест. В Старостинському окрузі освятили стіну пам'яті героїв з Потороці Горбкова та Великого. Вільковичах відкрили алею героїв на честь полеглих захисників України. Відбулася перша божественна літургія у новому храмі села Волсвента. Сьогодні віряни відзначають воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього – одне з 12 головних свят року.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: До лав Небесного легіону відійшов герой Сергій Миронюк. Воїн приєднався до Збройних сил України. Від початку повномасштабного вторгнення служив солдатом, стрільцем, помічником гранатометника стрілецького відділення військової частини А-70-35. 23 березня минулого року Сергій Миронюк загинув у місті Покровськ на Донеччині, написала Шептицька міська рада, яка висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам героя. Адміністрація ДП «Львівугілля», Львівська територіальна організація профспілки працівників вугільної промисловості України, регіональне об'єднання НПГУ Західного регіону та колектив «Шахти Відродження» також глибоко сумують і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Нагадаємо, Сергій Миронюк народився 9 грудня 1967 року. З 2014-го працював на «Шахті Відродження» ДП «Львіввугілля» гірником підземним на дільниці стаціонарного обладнання. Мешкав у Шептицькому. У скорботі за захисником дружина та двоє дітей, рідні і близькі. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у глибокій скорботі. Вічна пам'ять. У суботу, 12 вересня, Добротверська громада провела в останню дорогу Андрія Савчина, який віддав найдорожче своє життя за мирне небо, за кожним із нас та за свободу і незалежність України. Понад рік його родина жила між надією і страхом. День за днем чекали звістки, берегли в серці віру, що Андрій живий і одного дня повернеться додому. Та замість довгоочікуваної зустрічі родина отримала найстрашнішу звістку про повернення Андрія на щиті. Провести його в останню дорогу прийшли сусіди, друзі, колеги, побратими і жителі громади, аби розділити біль родини, схилити голову перед подвигом воїна та віддати йому шану. Нагадаємо, у бою за Україну, її свободу та незалежність загинув мужній захисник Андрій Савчин, який народився 11 березня 1967 року. Він був старшим стрільцем-оператором безпілотних літальних апаратів 3-го штурмового відділення 1-го взводу 3-ї штурмової роти 1-го батальйону військової частини А-48-62 та сумлінно виконував свої військові обов'язки. З 20 травня минулого року воїн вважався зниклим безвісти. Понад рік очікування віри і молитви. Та, на жаль, родина отримала звістку, якої боялася найбільше. Воїн загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Поховали захисника на місцевому цвинтарі в селище Добротвір. Радехівська громада провела в останню дорогу воїна Андрія Медведя. Громаду Радехова просили вийти до стели Небесної Сотні та вздовж вулиць Львівська, Стоянівська до статуї Ісуса Христа створити живий коридор, щоб віддати шану і гідно провести героя в останню дорогу до рідної домівки в село Яструбичі. У суботу, 12 вересня, відбувся чин похорону, як написала міська рада, 4 вересня відданий військовій присязі на вірність українському народу під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом батьківщини, у Харківській області загинув технік-водій прикордонної зенітно-ракетної застави 3-ї прикордонної комендатури швидкого реагування 1-го прикордонного загону солдат Андрій Медведь 1975 року. Вічна пам'ять герою. Родині полеглого героя Олексія Яворського зі Шептицького, який загинув під час виконання бойового завдання, вручили посмертну нагороду «Комбатантський хрест». Цими днями у Львові в гарнізонному храмі святих верховних апостолів Петра і Павла вшанували пам'ять військовослужбовців 141-ї окремої механізованої бригади, які віддали життя, захищаючи Україну. 29 родин полеглих захисників отримали комбатантські хрести. Серед них родина Олексія Яворського 1985 року народження, – який загинув 4 листопада під час виконання бойового завдання поблизу села Малі Щербаки Запорізької області. Посмертна нагорода, комендантський хрест від головнокомандувача Збройних сил України за мужність у боротьбі за Україну була присвоєна і Василю Бурку, старшому сержанту, захиснику України з Великомостівської громади. Нагороду отримала дружина захисника Ольга та син Сергій. Для родини ця відзнака є символом мужності, відваги та жертовності Василя, який став на захист своєї батьківщини. Вічна шана герою. Пам'ятаємо його подвиг та ціну, яку він заплатив за свободу України. Пам'ять про кожного захисника навіки житиме в наших серцях та всієї України.
0: До інших тем.
1: Підбиваючи підсумки про головне за минулу добу, начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко написав: «В суботу у Шептицькому провели акцію «Вшануй». В неділю, 13 вересня, у селі Ільковичі Сокальської громади відкрили алею героїв на честь загиблих земляків, захисників України. Тут встановили 9 пам'ятних стендів, що увіковічнюють їхню пам'ять. В неділю, 13 вересня, в селі Волсон офіційно відкрили новозбудований храм Воздвиження Чесного Христа. Щодо оперативної інформації, то за минулі вихідні рятувальники Шептицького району здійснили один виїзд у село Романівка Сокальська МТГ, де в житловому будинку загорівся диван. Пожежу вдалося ліквідувати власними силами ще до прибуття підрозділу. Приміщення Поторицького старостинського округу освятили стіну пам'яті героїв, захисників України з Поториці, Горбкова, Великої, які віддали життя за нашу державу. 21 прізвище, 21 історія мужності уродженців цих сіл, які загинули під час повномасштабної війни, боронячи Україну від російського загарбника. Освятили стіну пам'яті героїв та відслужили панахиду священники Богдан Гой, Роман Синицький, Павло Пащук та Володимир Денькович. З ініціативою встановити стіну пам'яті виступила староста Ольга Кальмук. Кошти виділило ПП «Західний Буг». Теплі слова про героїв сказали священнослужителі Роман Синицький, сокальський міський голова Сергій Касян, староста Поторицького старостинського округу Ольга Кальмук. Очільник громади вручив старості подяку від 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, адресовано всім жителям населених пунктів за активну підтримку ЗСУ. Світла пам'ять про земляків, захисників України залишиться у наших серцях. Завжди пам'ятатимемо тих, хто віддав своє життя заради мирного неба та майбутнього нашої держави, виголосила староста округу Ольга Кальмук. У вихідні в селі Ільковичі Сокальської громади відкрили алею героїв. Тут встановили 9 пам'ятних стендів, які увіковічнюють пам'ять земляків, що віддали життя за свободу та незалежність України. На заході побувала і наша кореспондентка Марія Табак.
2: 9 пам'ятних стендів із іменами героїв, які освятили в ході меморіального заходу на честь відкриття алеї героїв в Ільковичах, стали не просто увіковічненням імен загиблих земляків, вони стали місцем, де пам'ять продовжує життя. У поглядах тих, хто зупиниться, прочитає ім'я, згадає історію і передасть її далі. Завдяки ініціативній громаді за сприяння старости Свитизівського старостинського округу Тараса Зубенка та меценатської підтримки депутата Сокальської міської ради Ігоря Хом'яка на алеї увічнено ім'я захисників. Івана Баштака, 1990 року народження, який став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. За проявлену особисту мужність, стійкість у боях, високі показники у виконанні бойових завдань, полеглий воїн, нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Золотий хрест». 13 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Рубіжне Харківської області Іван прийняв свій останній бій. Серед імен, увіковічнених на алеї, Іван Якубовський, 1995 року народження, який загинув 14 січня 2024 року під час виконання бойового завдання внаслідок ворожої атаки дрона неподалік Мар'їнки на Донеччині. Посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Воїн Ярослав Мисак, 1979 року народження. Загинув 19 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу села П'ятихатки Херсонської області. Тривалий час вважався зниклим безвісти. Тіло захисника вдалося повернути та ідентифікувати лише восени 2023 року. Наприкінці вересня того ж року громада зустріла траурний кортеж із тілом героя. Довгою дорогою повернення додому була і у Ростислава Синчука, 1900 1988 року народження, який загинув 15 грудня 2022 року в бою поблизу населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області. Його загибель офіційно підтвердили лише у червні 2026 року за результатами ДНК-експертизи. На жаль, на щиті повернувся і Павло Вельгус 1993 року народження. У жовтні 2024 року переїхав із Донеччини до села Скоморохи і того ж місяця долучився до лав ЗСУ. 5 січня 2025 року в бою поблизу населеного пункту Леонідово Курської області Росії серце героя зупинилося. На алеї героїв увіковічнені також імена Бориса Степанюка 1981 року народження. Воїн загинув 16 листопада 2022 року у важкому бою поблизу Білогорівки Луганської області. Посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Степана Бориса 1980 року народження, стрілець, який загинув 13 листопада 2023 року під час ворожого штурму поблизу села Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. Романа Мандзяка 1994 року народження, який свій останній бій прийняв 16 січня 2026 року на Донеччині. Серед імен, викарбованих на пам'ятних стендах, герой Андрій Костенецький 1982 року народження, який став першим героєм, якого зустріла громада на щиті у 2015 році. Андрій загинув 16 січня цього ж року під час виконання службових обов'язків у зоні проведення АТО на Донеччині. У спільній молитві у часі служіння панахиди за загиблими захисниками та чину освячення алеї, яку звершили священники Ярослав Кащук, Мирослав Кащук, Володимир Августовський та Ярослав Лотиш, отець Ярослав Кащук, згадав той день і те саме місце, де 36 років тому так само здійснював чин освячення тоді символічної могили борцям за волю України. Сьогодні ж, на превеликий жаль, те місце, що 36 років тому стало символом пам'яті, сьогодні стало страшною реальністю. На цвинтарях громади справжні могили новітніх героїв України.
3: Бог і Україна – гасло наших днів. Церква і родина – гасло наших днів. Ми не сміємо забути, щоб волю здобути, не сміємо забути славних героїв своїх. Так, не сміємо ми забути славних героїв. Бо жертвою багатьох поколінь здобувається воля народу. Це доведено самим життям. Якраз я пригадую, як вже 36 років тому я стояв на цьому місці, коли посвячували могили. 36 років, як один день. І ми ще не знали, що за Україну і її волю потрібно такої великої жертви. Ми ще не знали, яка біда прийде в наші родини. Ми ще не знали, скільки зранить нещасна війна. Але ми прагнули всі волі і молилися за волю. І ось коли настала ця жахлива, страшна, пекельна війна, наші герої, тут вписані, яких ми не споминаємо, і посвячуємо галею героїв, віддали своє життя за волю і незалежність України, боротьбі з нерівним ворогом. Ми ще не знаємо, що далі буде. Бог тільки знає. Але ми просимо, щоб скоріше завершилася війна. Ми просимо також, щоб прийшли наші воїни живими неушкодженими. Ми просимо також, щоб визволення з полону, яких дуже багато, і нехай наша молитва дійде по престолу Вишнього.
2: Зі словами скорботи та подяки до родин загиблих воїнів та мешканців громади звернувся сокальський міський голова Сергій Касян, який слушно зауважив, що у 1663 день повномасштабного вторгнення і у день освячення Алеї Героїв Україна вистояла не сама по собі. За цим подвигом стоять тисячі життів, відданих за її свободу. І серед них наші земляки, чиї обличчя сьогодні дивляться на нас із цих меморіальних стендів пам'яті. Вони стали частиною цієї великої історії спротиву, а їхня пам'ять – тихим нагадуванням про ціну кожного дня свободи для кожного з нас.
4: Сьогодні минає 1663 день широкомасштабної агресії Росії проти України. І насправді це саме завдяки тих героїв, яких ми бачимо тут на фотографії. Важкою ціною дається нам відстоювання волі незалежності. Сокальська громада втратила 213 кращих синів і дочок. Наше завдання – пам'ятати, пам'ятати, пам'ятати, пам'ятати, пам'ятати, пам'ятати, пам'ятати, пам'ятати, відповідає наших сьогодні, користуючись нагодою, я хочу довісити подяку і старості Росії Рославичу, і нашому підприємцю Чинники Ігорю Володимировичу за те, що вони зробили такий сушний алею. Це пам'ять наших родичів. Слава Україні!
2: Людська небайдужість, ініціативність та господарський підхід старости Тараса Зубенка та підтримка мецената Ігора Хом'яка стали яскравим свідченням того, що громада пам'ятає і шанує своїх героїв. Бо пам'ять живе не лише у словах, вона набуває форми у вчинках. Відтепер ця алея стане тихим місцем зустрічі з пам'яттю, простором, де можна зупинитися, схилити голову, побачити знайомі обличчя і вклонитися подвигу кожному герою. Власне, на згуртованості та єдності громади наголосив у своїй прямій мові благодійник, бо лише спільні зусилля і готовність діяти, як зазначив Ігор Хом'як, стають тією силою пам'яті, що передаватиметься крізь покоління.
5: Це завдяки вам всім, що ви постійно і сюди приймаєте гурту. Ця алея героїв, всіх героїв, і зі Скоморох, і зі Стоята. Так само в нас було тут люди, які будуть їхати, чи нас витязні, чи на Скомороху, чи на Паритоку, і Стоята. Так, гуляючи тут, зупиняться, перехрестяться і попросять Бога прощення тих, хто які загинули, які ще зараз, може, не впізнані, які ще далеко-далеко за нас воюють. Я хочу всім подякувати, хто прийшов на це дійство, бо направду я би хотів, щоб всі пам'ятали, бо це є люди, які віддали життя, а ми давайте за них пам'ятати.
2: І, мабуть, найважливіше, про що не варто забувати, ця алея не просто ряд меморіальних стендів із фотографіями та іменами. За кожним ім'ям людина. Герой. Чиясь дитина, чий син, чи донька, чоловік, батько, коханий, за кожним обличчям життя, яке мало тривати, родина, яка чекала, і біль, який не має терміну давності. Тож, безумовно, ця алея буде не лише місцем пам'яті, а й місцем вдячності всієї громади. Бо є втрати, які неможливо повернути, але є спільні вчинки і дії, які продовжують життя і пам'ять, яку ми зобов'язані зберегти і передати нащадкам. Марія Табак для Радіо Сокаль.
0: Ви слухаєте регіональні новини.
1: Завдяки дирекції школи вчителям, учням та батькам маємо можливість зберігати пам'ять про наших героїв. Днями на фасаді Поторицької школи освячено меморіальні дошки загиблим захисникам України, випускникам школи Івану Микитіку та Михайлові Солтесу. Це приклад для наших дітей, щоб вони знали свою історію, пам'ятали, якою ціною виборюється наше сьогодення і ніколи не забували тих, завдяки кому сьогодні мають можливість навчатися, мріяти та жити під мирним небом. Священники Роман Синицький та Богдан Гой відправили молебень та освятили меморіальні таблиці. Про полеглих героїв згадували отець Богдан, вчитель історії Любов Шевчук, однокласниця Михайла Солтеса, мама воїна Віталія Будзінського, який загинув за незалежність України, сокальський міський голова Сергій Касян, староста Поторицького округу Ольга Кальмук та директорка школи Лариса Фарен. Рідні, учні та педагоги, представники влади поклали квіти та запалили лампадки. Наголосимо, що на фасаді Поторицької школи вже 7 меморіальних дошок, які стануть постійним нагадуванням про мужність захисників батьківщини, які віддали своє життя за Україну, та свідченням вдячності та поваги до всіх тих, хто боронить нашу землю. У неділю 13 вересня у парафії Воздвиження Чесного Христа села Волсно Шептицького району відбулася знакова подія – урочистий вхід вірних до новоспорудженого храму та звершення в ньому першої божественної літургії. Святкування очолив єпископ Сокальсько-Жовківський Петро Лоза у співслужінні адміністратора парафії отця Василя Дубецького та запрошеного духовенства. На спільну молитву зібралися численні парафіяни, вихідці з села та гості з навколишніх парафій, які прибули розділити радість довгоочікуваного моменту. Перед початком богослужіння владика звершив чин освячення води та благословив вхід священнослужителів і мирян до святині. Розпочинаючи молитву, єпископ зазначив, що цей храм будувався жертовністю багатьох людей впродовж тривалого часу і сьогодні всі бачать видимий плід праці. Цитуємо. Ми сьогодні молимося і пам'ятаємо про всіх жертводавців, які доклалися до будівництва, зокрема тих, хто вже дивиться на цю святиню з неба. Під час архієрейської проповіді владика Петро зосередив увагу на таємниці Божої любові, яка відкривається людині через жертву Христа Господнього, та закликав кожного поставити Бога в центр свого життя. Після завершення літургії архієрей розповів перед історією нового храму, зазначивши, що через обставини воєнного часу та мобілізацію майстрів, котрі виготовляють іконостас і бічні престоли, повне освячення святині довелося відкласти. Отець Василь звернувся з проханням розпочати богослужіння вже зараз, аби люди взимку не мерзли у старій церкві, а молилися тут, де є опалення. Тож ми звершили першу літургію на антимінці, а освячення самого престолу та храму звершимо з Божою поміччю наступного року на свято Воздвиження, підсумував єпископ. З нагоди знаменної події архієрей вручив отцю настоятелю Василю та всім парафіянам подячну грамоту, у якій висловлено архіпастирську вдячність жертводавцям і будівничим за ревну працю та любов до Божого дому. Отець Василь висловив вдячність єпископу за постійну духовну опіку та батьківську підтримку, звернувшись зі словами: «Ми чекали цього дня не один рік, і ваша святительська молитва дала нам можливість надалі молитися у цій святині». За новим новоюліанським календарем, який Православна Церква України та Українська Греко-католицька Церква перейшли 1 вересня 2023 року, дата цього свята змістилася на 13 днів. Понеділок, 14 вересня, віряни відзначають Воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього, одне з 12 головних свят року. Воно було встановлено на згадку про знаходження святою Оленою животворящого Христа, на якому розіп'яли Христа. Також цього дня церква вшановує пам'ять святителя Іоанна Златоуста, одного з найшанованіших вчителів церкви. У свято Воздвиження Христа Господнього прийнято молитися за здоров'я, благополуччя та щастя в родині, а також відвідувати святкове богослужіння у храмі. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

Кривда, гніть та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2 Каріна Комендант. Він був відповідальною людиною із загостреним почуттям справедливості, люблячим сином, хорошим товаришем і щирим патріотом. Одним із перших пішов добровольцем у ЗСУ, піднявся на захист України і віддав життя за мир і спокій на рідній землі, за волю та незалежність українського народу. Загинув, звільняючи села Любомівка, Петрівка, Хрещенівка. Говорила у часі освячення меморіальної дошки полеглому захиснику-герою, випускнику Сокальської другої школи Ігорю Колодзінському, директорка школи Любов Кравцова. Ініціаторами та фундаторами встановлення меморіальної дошки на стіні рідної школи Ігоря стали вірні друзі, а за сумісництвом – однокласники воїна. Серед них – Олег Колієвич, Михайло Бондар, Андрій Волянюк, Степан Гуменюк. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Для мене Ігор був як ангел-охоронець, який завжди допомагав у різних ситуаціях. Наш хлопчачий клас був дуже активним. Ми завжди прибирали біля школи, ходили в табір «Валівка», влаштовували гарне дозвілля з класом, а одним із ініціаторів такого відпочинку завжди був Ігор. Він же робив всі фотографії, згадує однокласник, друг юності Олег Колієвич. Теплими спогадами про свій, так би мовити, хлопчачий клас і про Ігоря ділиться перша вчителька захисника Анна Васильівна Паньків. Клас був великий. 36 дітей, з них 26 хлопців та 10 дівчат. Це були мої перші діти, які я взяла з першого класу і була з ними до третього. Ігор був спокійний, виконавчий, дисциплінований, відкритий. Він завжди хотів підтримки з боку дорослих та їхнього розуміння, пригадує Анна Васильівна. Герой Ігор Ігорович Клодзінський народився 11 січня 1974 року у місті Сокаль. Ігор був старшим сином у сім'ї, захисником та другом для молодшої сестри Олени та брата Михайла. Вчився добре та любив ходити до школи. Я навчалася в Сокальській гімназії. Ігор мене завжди проводжав до школи та при потребі захищав. Любив вчитися, а ще відвідував будинок дитячої творчості, гурток фотографії. Пізніше придбав багато приладів фототехніки, адже займався фотографією зі шкільних років, згадує сестра захисника Олена.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Після закінчення 9 класу Ігор вступив до Угнівського аграрно-будівельного ліцею. Трудовий шлях хлопця розпочався із Сокальського заводу хімічного волокна. Після припинення його діяльності у 1992-му Ігор, як багато хто у ці часи, виїздить на заробітки. Саме за кордоном, в Італії, знайомиться з майбутньою дружиною Ерікою, українкою, з міста Виноградів Берегівського району Закарпатської області. У 2006 році у новоствореній сім'ї народилася донька Патріція. Задовго подружжя вирішує повернутися додому, в Україну. рідне місто дружини. Виноградів стало другою малою батьківщиною для нашого земляка. Тут сім'я розпочинає власну справу. Дружина відкриває салон краси, Ігорю ж вдалося заручитися підтримкою італійських інвесторів і відкрити лісопереробне підприємство, де і був керівником. Сестра Олена розповідає, Ігор був дуже хорошою, щирою людиною. Дбав про свою родину, дитина і дружина завжди були всім забезпечені. Ігор – душа компанії. Коли він розказував анекдоти, то це було артистично. І так, що щиро сміялися всі.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Ось вона, здавалося б, стабільність. Сім'я, робота, дім повна чаша. Та Майдан 2014 року змінює все. Ігор не може стояти осторонь. Активно волонтерить. Отримує численні грамоти, подяки від Виноградівської адміністрації та військових частин, якими опікувався. А у 2016-му був удостоєний відзнакою президента України за гуманітарну участь антитерористичній операції. 2019-й. Ігор приймає свідоме і відповідальне рішення, закриває власне підприємство та підписує контракт зі Збройними силами України. Учасник АТО. 2 роки воює на сході України.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Після завершення контракту в грудні 2021 року воїн повертається до цивільного життя. Але вже 24 лютого 2022 з початком повномасштабного вторгнення добровільно повертається на службу до своєї частини та підписує новий. У вересні 22 року Ігор Колодзінський проходив службу у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади на посаді старшого стрільця 1-го гірсько-штурмового відділення 1-го гірсько-штурмового взводу 1-ї гірсько-штурмової роди 1-го гірсько-штурмового батальйону 1 жовтня 2022 року. Герой. Під час штурмових дій поблизу населених пунктів Любомирівка, Крещенівка, Петрівка Херсонської області прийняв свій останній бій.

світлій пам'яті героя Ігоря Клодзінського присвячується 1974-2022. Назавжди 48. Свідченням виняткової відваги, самопожертви та вірності присязі воїна Ігоря за військову звитягу та мужність вшановано державними та відомчими нагородами. Орденом за мужність 3-го ступеня – посмертно. Орденом Хрест Героя – посмертно. Сьогодні ж донька, дружина, родина та друзі полеглого захисника, втамовуючи біль втрати, збирають підписи за петицію про присвоєння відважному воїну почесного звання Герой України. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Музика, музика, музика, де мрії людської політ. Музика, музика, музика,

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні – твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
2: До лав Небесного легіону відійшов ще один герой зі Шептицької громади Сергій Миронюк. У вихідні Добротверська та Радехівська громада прощалися зі своїми героями Андрієм Савчином та Андрієм Медведьом. Родинам героїв Олексія Яворського та Василя Бурка вручили посмертні нагороди, комбатантський хрест. В Старостинському окрузі освятили стіну пам'яті героїв з Поториці Горбкова та Великого. Вільковича відкрили алею героїв на честь полеглих захисників України. Відбулася перша божественна літургія у новому храмі села Волсвента. Сьогодні віряни відзначають воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього – одне з 12 головних свят року.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: До лав Небесного легіону відійшов герой Сергій Миронюк. Воїн приєднався до Збройних сил України. Від початку повномасштабного вторгнення служив солдатом, стрільцем, помічником гранатометника стрілецького відділення військової частини А-70-35. 23 березня минулого року Сергій Миронюк загинув у місті Покровськ на Донеччині, написала Шептицька міська рада, яка висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам героя. Адміністрація ДПЛів вугілля, Львівська територіальна організація профспілки працівників вугільної промисловості України, регіональне об'єднання НПГУ Західного регіону та колектив «Шахти відродження» також глибоко сумують і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Нагадаємо, Сергій Миронюк народився 9 грудня 1967 року. З 2014-го працював на «Шахті відродження» ДП «Львіввугілля» гірником підземним на дільниці стаціонарного обладнання. Мешкав у Шептицькому. У скорботі за захисником дружина та двоє дітей, рідні і близькі. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у глибокій скорботі. Вічна пам'ять. У суботу, 12 вересня, Добротверська громада провела в останню дорогу Андрія Савчина, який віддав найдорожче своє життя за мирне небо, за кожним із нас та за свободу і незалежність України. Понад рік його родина жила між надією і страхом. День за днем чекали звістки, берегли в серці віру, що Андрій живий і одного дня повернеться додому. Та замість довгоочікуваної зустрічі родина отримала найстрашнішу звістку про повернення Андрія на щиті. Провести його в останню дорогу прийшли сусіди, друзі, колеги, побратими і жителі громади, аби розділити біль родини, схилити голову перед подвигом воїна та віддати йому шану. Нагадаємо, в бою за Україну, її свободу та незалежність загинув мужній захисник Андрій Савчин, який народився 11 березня 1967 року. Він був старшим стрільцем-оператором безпілотних літальних апаратів 3-го штурмового відділення 1-го взводу 3-ї штурмової роти 1-го батальйону військової частини А-48-62 та сумлінно виконував свої військові обов'язки. З 20 травня минулого року воїн вважався зниклим безвісти. Понад рік очікування віри і молитви. Та, на жаль, родина отримала звістку, якої боялася найбільше. Воїн загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Поховали захисника на місцевому цвинтарі селища Добротвір. Радехівська громада провела в останню дорогу воїна Андрія Медведя. Громаду Радехова просили вийти до стели Небесної Сотні та вздовж вулиць Львівська, Стоянівська до статуї Ісуса Христа створити живий коридор, щоб віддати шану і гідно провести героя в останню дорогу до рідної домівки в село Ястробичі. У суботу, 12 вересня, відбувся чин похорону, як написала міська рада, 4 вересня відданий військовій присязі на вірність українському народу під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом батьківщини, у Харківській області загинув технік-водій прикордонної зенітно-ракетної застави 3-ї прикордонної комендатури швидкого реагування 1-го прикордонного загону солдат Андрій Медвідь 1975 року. Вічна пам'ять герою. Родині полеглого героя Олексія Яворського зі Шептицького, який загинув під час виконання бойового завдання, вручили посмертну нагороду «Комбатантський хрест». Цими днями у Львові в гарнізонному храмі святих верховних апостолів Петра і Павла вшанували пам'ять військовослужбовців 141-ї окремої механізованої бригади, які віддали життя, захищаючи Україну. 29 родин полеглих захисників отримали комбатантські хрести. Серед них родина Олексія Яворського 1985 року народження – який загинув 4 листопада під час виконання бойового завдання поблизу села Малі Щербаки Запорізької області. Посмертна нагорода – комендантський хрест від головнокомандувача Збройних сил України за мужність у боротьбі за Україну була присвоєна і Василю Бурку, старшому сержанту, захиснику України з Великомостівської громади. Нагороду отримала дружина захисника Ольга та син Сергій. Для родини ця відзнака є символом мужності, відваги та жертовності Василя, який став на захист своєї батьківщини. Вічна шана герою. Пам'ятаємо його подвиг та ціну, яку він заплатив за свободу України. Пам'ять про кожного захисника навіки житиме в наших серцях та всієї України.
1: До інших тем.
2: Підбиваючи підсумки про головне за минулу добу, начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко написав: «В суботу у Шептицькому провели акцію «Вшануй». В неділю, 13 вересня, у селі Ільковичі Сокальської громади відкрили алею героїв на честь загиблих земляків, захисників України. Тут встановили 9 пам'ятних стендів, що увіковічнюють їхню пам'ять. В неділю, 13 вересня, в селі Волсон офіційно відкрили новозбудований храм Воздвиження Чесного Христа. Щодо оперативної інформації, то за минулі вихідні рятувальники Шептицького району здійснили один виїзд у село Романівка Сокальська МТГ, де в житловому будинку загорівся диван. Пожежу вдалося ліквідувати власними силами ще до прибуття підрозділу. Приміщення Поторицького старостинського округу освятили стіну пам'яті героїв, захисників України з Поториці, Горбкова, Великої, які віддали життя за нашу державу. 21 прізвище, 21 історія мужності уродженців цих сіл, які загинули під час повномасштабної війни, боронячи Україну від російського загарбника. Освятили стіну пам'яті героїв та відслужили панахиду священники Богдан Гой, Роман Синицький, Павло Пащук та Володимир Денькович. З ініціативою встановити стіну пам'яті виступила староста Ольга Кальмук. Кошти виділило ПП «Західний Буг». Теплі слова про героїв сказали священнослужителі Роман Синицький, Сокальський міський голова Сергій Касян, староста Поторицького старостинського округу Ольга Кальмук. Очільник громади вручив старості подяку від 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, адресовано всім жителям населених пунктів за активну підтримку ЗСУ. Світла пам'ять про земляків, захисників України залишиться у наших серцях. Завжди пам'ятатимемо тих, хто віддав своє життям заради мирного неба та майбутнього нашої держави, виголосила староста округу Ольга Кальмук. У вихідні в селі Ільковичі Сокальської громади відкрили алею героїв. Тут встановили 9 пам'ятних стендів, які увіковічнюють пам'ять земляків, що віддали життя за свободу та незалежність України. На заході побувала і наша кореспондентка Марія Табак.
3: 9 пам'ятних стендів із іменами героїв, які освятили в ході меморіального заходу на честь відкриття алеї героїв в Ільковичах, стали не просто увіковічненням імен загиблих земляків, вони стали місцем, де пам'ять продовжує життя. У поглядах тих, хто зупиниться, прочитає ім'я, згадає історію і передасть її далі. Завдяки ініціативній громаді за сприяння старости Свитизівського старостинського округу Тараса Зубенка та меценатської підтримки депутата Сокальської міської ради Ігоря Хом'яка на алеї увічнено ім'я захисників. Івана Баштика, 1990 року народження, який став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. За проявлену особисту мужність, стійкість у боях, високі показники у виконанні бойових завдань, полеглий воїн, нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Золотий хрест». 13 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Рубіжне Харківської області Іван прийняв свій останній бій. Серед імен, увіковічнених на алеї, Іван Якубовський, 1995 року народження, який загинув 14 січня 2024 року під час виконання бойового завдання внаслідок ворожої атаки дрона неподалік Мар'їнки на Донеччині. Посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Воїн Ярослав Мисак, 1979 року народження. Загинув 19 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу села П'ятихатки Херсонської області. Тривалий час вважався зниклим безвісти. Тіло захисника вдалося повернути та ідентифікувати лише восени 2023 року. Наприкінці вересня того ж року громада зустріла траурний кортеж із тілом героя. Довгою дорогою повернення додому була і у Ростислава Синчука, 1900 1988 року народження, який загинув 15 грудня 2022 року в бою поблизу населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області. Його загибель офіційно підтвердили лише у червні 2026 року за результатами ДНК-експертизи. На жаль, на щиті повернувся і Павло Вельгус 1993 року народження. У жовтні 2024 року переїхав із Донеччини до села Скоморохи і того ж місяця долучився до лав ЗСУ. 5 січня 2025 року в бою поблизу населеного пункту Леонідово Курської області Росії серце героя зупинилося. На алеї героїв увіковічнені також імена Бориса Степанюка 1981 року народження. Воїн загинув 16 листопада 2022 року у важкому бою поблизу Білогорівки Луганської області. Посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Степана Бориса 1980 року народження, стрілець, який загинув 13 листопада 2023 року під час ворожого штурму поблизу села Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. Романа Мандзяка 1994 року народження, який свій останній бій прийняв 16 січня 2026 року на Донеччині. Серед імен, викарбованих на пам'ятних стендах, герой Андрій Костенецький 1982 року народження, який став першим героєм, якого зустріла громада на щиті у 2015 році. Андрій загинув 16 січня цього ж року під час виконання службових обов'язків у зоні проведення АТО на Донеччині. У спільній молитві у часі служіння панахиди за загиблими захисниками та чину освячення алеї, яку звершили священники Ярослав Кащук, Мирослав Кащук, Володимир Августовський та Ярослав Лотиш, отець Ярослав Кащук, згадав той день і те саме місце, де 36 років тому так само здійснював чин освячення тоді символічної могили борцям за волю України. Сьогодні ж, на превеликий жаль, те місце, що 36 років тому стало символом пам'яті, сьогодні стало страшною реальністю. На цвинтарях громади справжні могили новітніх героїв України.
4: Бог і Україна – гасло наших днів. Церква і родина – гасло наших днів. Ми не сміємо забути, щоб волю здобути, не сміємо забути славних героїв своїх. Так, не сміємо ми забути славних героїв. Бо жертвою багатьох поколінь здобувається воля народу. Це доведено самим життям. Якраз я пригадую, як вже 36 років тому я стояв на цьому місці, коли посвячували могилу. 36 років, як один день. І ми ще не знали, що за Україну і її волю потрібно такої великої жертви. Ми ще не знали, яка біда прийде в наші родини. Ми ще не знали, скільки зранить нещасна війна. Але ми прагнули всі волі і молилися за волю. І ось коли настала ця жахлива, страшна, пекельна війна, наші герої тут вписані, яких ми не вспоминаємо, і посвячуємо алею героїв, віддали своє життя за волю і незалежність України, боротьбі з нерівним ворогом. Ми ще не знаємо, що далі буде. Бог тільки знає. Але ми просимо, щоб скоріше завершилася війна. Ми просимо також, щоб прийшли наші воїни живими неушкодженими. Ми просимо також, щоб визволення з полону, яких дуже багато. І нехай наша молитва дійде по престолу Вишнього.
3: Зі словами скорботи та подяки до родин загиблих воїнів та мешканців громади звернувся сокальський міський голова Сергій Касян, який слушно зауважив, що у 1663 день повномасштабного вторгнення і у день освячення Алеї Героїв Україна вистояла не сама по собі. За цим подвигом стоять тисячі життів, відданих за її свободу. І серед них наші земляки, чиї обличчя сьогодні дивляться на нас із цих меморіальних стендів пам'яті. Вони стали частиною цієї великої історії спротиву, а їхня пам'ять – тихим нагадуванням про ціну кожного дня свободи для кожного з нас.
5: Сьогодні минає 1663 день широкомасштабної агресії Росії проти України. Ми справді все саме завдяки тих героїв, яких ми бачимо тут на фотографії. Важкою ціною дається нам висловлення волі і незалежності. Сокальська громада втратила 213 кращих синів і дочок. Наше завдання – пам'ятати і цінувати, щоб пам'ять за них відповідальним нашим. Сьогодні, користуючись нагодою, я хотів би висловити подяку старості Росії Ярославовичу і нашому підприємцю, чинники Ігорю Володимировичу, за те, що вони зробили такий пішов колегою. Це пам'ять наших родин. Слава Україні!
3: Людська небайдужість, ініціативність та господарський підхід старости Тараса Зубенка та підтримка мецената Ігора Хом'яка стали яскравим свідченням того, що громада пам'ятає і шанує своїх героїв. Бо пам'ять живе не лише у словах, вона набуває форми у вчинках. Відтепер ця алея стане тихим місцем зустрічі з пам'яттю, простором, де можна зупинитися, схилити голову, побачити знайомі обличчя і вклонитися подвигу кожному герою. Власне, на згуртованості та єдності громади наголосив у своїй прямій мові благодійник, бо лише спільні зусилля і готовність діяти, як зазначив Ігор Хом'як, стають тією силою пам'яті, що передаватиметься крізь покоління.
6: Це завдяки вам всім, що ви постійно, що ви тримаєтеся гурту. Ця алея героїв, всіх героїв, і зі Скоморох, і зі Стоятор. Так само в нас було тут люди, які будуть їхати, чи нас витязнити, чи нас Скоморохи, чи нас Паритовки, чи Стоятор. Так, гуляючи тут, зупиняться, перекресляться і попросять Бога прощення тих воїнів, які загинули, які ще зараз, може, не впізнані, які ще далеко-далеко за нас воюють. Я хочу всім подякувати, хто прийшов на це дійство, бо направду я би хотів, щоб ви всі пам'ятали, бо це є люди, які віддали життя, а ми давайте за них пам'ятати.
3: І, мабуть, найважливіше, про що не варто забувати, ця алея не просто ряд меморіальних стендів із фотографіями та іменами. За кожним ім'ям людина. Герой. Чиясь дитина, чий син, чи донька, чоловік, батько, коханий, за кожним обличчям життя, яке мало тривати, родина, яка чекала, і біль, який не має терміну давності. Тож, безумовно, ця алея буде не лише місцем пам'яті, а й місцем вдячності всієї громади. Бо є втрати, які неможливо повернути, але є спільні вчинки і дії, які продовжують життя і пам'ять, яку ми зобов'язані зберегти і передати нащадкам. Марія Табак для Радіо Сокаль.
1: Ви слухаєте регіональні новини.
2: Завдяки дирекції школи вчителям, учням та батькам маємо можливість зберігати пам'ять про наших героїв. Днями на фасаді Поторицької школи освячено меморіальні дошки загиблим захисникам України, випускникам школи Івану Микитюку та Михайлові Солтису. Це приклад для наших дітей, щоб вони знали свою історію, пам'ятали, якою ціною виборюється наше сьогодення і ніколи не забували тих, завдяки кому сьогодні мають можливість навчатися, мріяти та жити під мирним небом. Священники Роман Синицький та Богдан Гой відправили молебень та освятили меморіальні таблиці. Про полеглих героїв згадували отець Богдан, вчитель історії Любов Шевчук, однокласниця Михайла Солтиса, мама воїна Віталія Будзінського, який загинув за незалежність України, сокальський міський голова Сергій Касян, староста Поторицького округу Ольга Кальмук та директорка школи Лариса Фарен. Рідні учні та педагоги, представники влади поклали квіти та запалили лампадки. Наголос тому що на фасаді Поторицької школи вже 7 меморіальних дошок, які стануть постійним нагадуванням про мужність захисників батьківщини, які віддали своє життя за Україну, та свідченням вдячності та поваги до всіх тих, хто боронить нашу землю. У неділю 13 вересня у парафії Воздвиження Чесного Христа села Волсно Шептицького району відбулася знакова подія – урочистий вхід вірних до новоспорудженого храму та звершення в ньому першої божественної літургії. Святкування очолив єпископ Сокальсько-Жовківський Петро Лоза у співслужінні адміністратора парафії отця Василя Дубецького та запрошеного духовенства. На спільну молитву зібралися численні парафіяни, вихідці з села та гості з навколишніх парафій, які прибули розділити радість довгоочікуваного моменту. Перед початком богослужіння владика звершив чин освячення води та благословив вхід священнослужителів і мирян до святині. Розпочинаючи молитву, єпископ зазначив, що цей храм будувався жертовністю багатьох людей впродовж тривалого часу і сьогодні всі бачать видимий плід праці. Цитуємо. Ми сьогодні молимося і пам'ятаємо про всіх жертводавців, які доклалися до будівництва, зокрема тих, хто вже дивиться на цю святиню з неба. Під час архієрейської проповіді владика Петро Петро зосередив увагу на таємниці Божої любові, яка відкривається людині через жертву Христа Господнього, та закликав кожного поставити Бога в центр свого життя. Після завершення літургії архієрей розповів перед історією нового храму, зазначивши, що через обставини воєнного часу та мобілізацію майстрів, котрі виготовляють іконостас і бічні престоли, повне освячення святині довелося відкласти. Отець Василь звернувся з проханням розпочати богослужіння вже зараз, аби люди взимку не мерзли у старій церкві, а молилися тут, де є опалення. Тож ми звершили першу літургію на Антимінці, а освячення самого престолу та храму звершимо з Божою поміччю наступного року на свято Воздвиження, підсумував єпископ. З нагоди знаменної події архієрей вручив отцю настоятелю Василю та всім парафіянам подячну грамоту, якій висловлено архіпастирську вдячність жертводавцям і будівничим за ревну працю та любов до Божого дому. Отець Василь висловив вдячність єпископу за постійну духовну опіку та батьківську підтримку, звернувшись зі словами: «Ми чекали цього дня не один рік, і ваша святительська молитва дала нам можливість надалі молитися у цій святині». За новим новоюліанським календарем, який Православна Церква України та Українська Греко-католицька Церква перейшли 1 вересня 2023 року, дата цього свята змістилася на 13 днів. Понеділок, 14 вересня, віряни відзначають Воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього, одне з 12 головних свят року. Воно було встановлено на згадку про знаходження святою Оленою животворящого Христа, на якому розіп'яли Христа. Також цього дня церква вшановує пам'ять святителя Іоанна Златоуста, одного з найшанованіших вчителів церкви. У свято Воздвиження Христа Господнього прийнято молитися за здоров'я, благополуччя та щастя в родині, а також відвідувати святкове богослужіння у храмі. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

один док, якщо ти моїх колій не намокний, мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і робити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: щаслива жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.
3: Золота колекція хітів минулого століття.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: А я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і моїй таті.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.